素直に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供じゃない。一挙一動あなたの全てが

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 曜のナトリズムは図書館タイムをお届けします。ナトリ市図書館館長の加藤義隆さんにお越しいただきました。加藤館長、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 館長、先月4月11日図書館来館者200万人達成ということで、改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、セレモニー盛り上がりましたね。
1: 盛り上がりましたね、うん、激論の人たちが頑張って演奏してくれて、
0: はい、弦楽合奏団の、ね、演奏もとても素晴らしかったです。
1: ありがとうございます、
0: はい、200万人目はね、マスラ西小学校2年生の男の子とお母様でした、はい、非常にね驚いて喜んでらっしゃいましたね。
1: なんか私でいいんですかとかって本当にいいんですかとかって念をされて、お願いいたしますって、はい、分かりましたって言ってくれて、
0: 引き受けてくださって、でもね、この2年生の男の子も、はい、よくね、あの図書館で本を借りる、お猿のジョージが好きとかね、読み聞かせのイベントも参加してくださってるというお話も伺いましたので、はいはいはい、よくね図書館利用されてる方で嬉しかったですよ ね、 ですね。
1: で、特に市内の方だったので、うん、ちょうど土曜日日曜日っていうと結構仙台の近隣の人たちの利用も多いので、はい、まあ、そういった中でこう市内の人にビンゴってなった瞬間嬉しかったです、うん、
0: 嬉しかったですね、はい。まあ、そして先月4月はね、この200万人達成おめでとう企画イベントがたくさん行われました。はい、はい、どれもね盛り上がったと伺っております。はい、そして今月5月もね、その勢いでイベントが盛りだくさんとなっております。はい、今日は館長とピックアップしてご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目は、大好きな人ありがとう絵画展があるということです。教えてください。
1: はい、こちら母の日から父の日の間までになりますけど、5月10日から6月21日までなんですけども、はい、市内の、公立の保育所の園児の方々に協力をいただきまして、うん、まあ、大好きな人を描いてもらおうということで、はい、今必死に描いてもらってると思うんですけども。
0: はい、母の日5月そして父の日6月ということで、はい、大体何点ぐらいの絵画が、
1: 大体5歳児の高音階子供たちということで50作品くらいお預かりする予定になってます。
0: そうですか、はい、じゃあぜひお父様お母様おじい様おばあ様、ね、ご家族揃って図書館で、自分の子供の絵がね飾られてるなんて
1: なんか記念撮影する人もいるんですよ。
0: 嬉しいですよね、ちなみに図書館の場所どちらに展示を、
1: 児童コーナーの後ろ、新聞コーナーのあたりの壁面にこう、うん、一面に貼らせてもらいます。

0: はい、5月10日母の日から6月21日の父の日まで大好きな人ありがとう絵画展があるということです、はい、ぜひご覧になってみてください。
1: 癒されてください。
0: そして2つ目のイベントは図書館の本で楽しもう芥川龍之介の花を読むということです。こちらについて教えてください。
1: はい、前回に引き続きまして2回目となりますけれども、集団読書的に、まあ、花を読んで、うん、実際当日は朗読 CD なんかも流したりとかしまして、うんうんうん、芥川龍之介の世界に触れていただいた後に、はい、まあ、ちょっと感想を述べたりとか、はい、あとみんなでこう、うん、ここがいいねとか一つの本を通じて感想を共有してもらったりとかしてもらえればいいかなと思ってます、
0: うん、なるほど、はい、まあ、なぜ今回芥川龍之介の作品なんでしょう。
1: こちらうちの担当の司書の大宮がですね、はい、この作品がいいんじゃないかなと思いましてとかっていうことで、ちょっと提案を、
0: なるほど、
1: ありったもんですから。
0: じゃあ大宮さんも大好きな作品と、
1: うん、ですかね、
0: ということなんですかね。はい、芥川龍之介さん、体の一部の花というね、はい、作品だということです。ちょっと気になるなとかね、はい、読んだことあるよっていう方はぜひこの読書会にも参加されてみてください、はい、では詳しい日時など教えてください、
1: はい、5月12日火曜日1時半から3時まで、増田公民館研修室になります。必要なものは引き用具を持ってきていただければと思います。受付は図書館に電話または直接来館いただいて教えていただければと思います。
0: 定員は10人ということですので、はい、お早めに申し込みをお願いいたします、はい、続いて3つ目のイベントは大人の寺子屋みんなでのリフレッシュです。こちらについても教えてください、
1: はい、こちらはもう3回目となりまして、はい、今年度からですね定期的に行おうということで、ちょっと4月はお休みしたんですけども、うん、まあ、毎月1回ということで、第3火曜日を予定しております、はい、で70歳以上の方で内容につきましては最初に、みんなで音読をして、うん、ちょっと声を鳴らし運転でやった後に、はい、介護長寿科の保健師さんに来てもらって、さらに、健康ミニ情報であるとか、はい、あとフレイルの予防の携帯層なんかを取り入れて、うん、はい、まあ、ちょっと体も脳もリフレッシュしていただいて帰ってもらおうということです、はい、
0: うん、
1: 2回目の時楽しいからまた来たわとかって言ってくれる方もいますし、うん、この、イベントを通じて毎日新聞を読みに来てくれるようになった方もいて、やっぱり通いの場ということで、はい、うん、まあ、雨が降った日とかそういう時はちょっとくつろいでなんか図書館に来るのもいいんだろうなと思いつつこう見てまして、うん、まあ、天候に左右されないで通いの場となれるのも図書館のいいところかなと思ってますので、
0: そうですよね、はい、そこがお友達との集まりの場所であったり、図書館に行き来するその歩くということもね、いい運動になるかもしれませんので、はい、ぜひ大人の寺子やみんなでのリフレッシュ5月もご参加ください。詳しい日時などお願いいたします、
1: はい、5月19日火曜日10時から、お話の部屋で開催いたします。定員は20名となっていまして、ただいま、受付中で図書館に電話または直接カウンターで申し込んでいただければと思います。
0: 70歳以上の方定員が20名ということです。お早めにお申し込みください。さあ続いては毎月恒例ナイトライブラリーのご紹介をお願いいたします。
1: はい、守り続けたい伝統の味笹窯、笹家の思いというタイトルで、はい、開催いたします、笹家代表取締役の、佐々木行さんを、ゲストにお迎えしまして開催いたします。
0: はい、行社長今年からね、社長にご就任されたと伺っておりますのでね、もうここ閖上の老舗のね笹窯鉾の会社さんでいらっしゃいますよね、はい、館長がこう新社長行社長にお聞きしたいことって何かあります？
1: 伝統の味をいかに引き継いでいくのかっていうちょっとそこら辺を思いを聞いてみたいな。
0: そ

0: 300円、参加費が必要となります。ご了承ください。ただいま受付中で図書館に電話または直接ご来館して申し込みいただければと思います。
1: 5月29日金曜日午後7時半から今月のナイトライブラリー、守り続けたい伝統の味、笹釜笹家の思い、ぜひこちらご参加ください。さあ続いては令和8年度子ども読書活動推進事業、こちらについて教えてください。
0: はい、絵本作家の斉藤忍さんをお迎えしまして、午前中はライブをしていただいて、午後は、ワークショップということで、開催予定しています。ワークショップでは自分の名前で絵本を作ろうということで、親子で、参加いただいて作っていただく予定です。
1: 自分の名前でどうやって作るんでしょう ね
0: その辺は秘密です。
1: 気になります。斉藤忍さんってそもそもどんな本を絵本を書かれてるんでしょうか。
0: ですね、魔法の電子レンジとか、あっちゃんあがつくとか、あとホットプレート用意ドンとかっていうことで、なんか結構ですね、なんか食べ物系のものが多いなっていう印象があって、幼稚園児から小学校低学年くらいまでが好んで読みそうで、ただ今ちょっと図書館の新刊コーナーの脇のところにフリーのワークショップを設けてるんですけども、その中で電子レンジで何を作りたいっていうことでやってるんですけども、なんか面白いのが、魔法の電子レンジに入れて何ができるかなっていうことで、虹色ケーキを作ってみたりとか、あとほっかほかの焼き芋を食べたいとか、なんかそしてアンパンマンの絵を描いてアンパンマン出てこいって、
1: なんかドラえもんの、子供の発想、
0: そうドラえもんのポケットみたいな感じで電子レンジにこう突っ込んでこうチーンってなった瞬間こう出てくるものを、なんかすごく楽しみにしてるんだろうなって、なんかすごい癒されます。
1: あのいいです、ね、
0: 成果品を見てると子供たちの
1: 本当子どもたちの発想無限ですからね。このね、その魔法の電子レンジという絵本をね作られた斉藤忍さんが実際に絵本ライブということで、ご自身の本を読んでいただいて、そしてトークなんかもしていただけたりとか、あとは午後からワークショップ、自分の名前で絵本を作ろう、かなり気になる、どんな絵本になるのかね、そういったワークショップもあるということです。ぜひこちら参加していただきたいですので、詳しい日時など教えてください。
0: 6月13日土曜日、図書館上野階の増田公民館のホールにて開催いたします。本ライブは10時半から1時間ということで、小さなお子様から大人までご参加いただけます。定員は100名となっております。あと午後の部分のワークショップにつきましては、1時半から3時ということで、4歳から高校生までの方を対象として、あと小学校3年生以下の方は保護者が同伴ということになっております。定員が80名ということで、なっております。申し込みは電話または直接ご来館していただいて申し込んでいただければと思います。
1: 令和8年度子ども読書活動推進事業、斉藤忍さん絵本ライブ&ワークショップ、6月13日土曜日増田公民館のホールで行われます。参加はどちらもね、絵本ライブもワークショップも無料ということですから、ぜひ多くの方にご参加いただければと思います。 お申し込みください。さあ最後は今月リサイクル市があるということで教えてください。
0: 恒例となっていますリサイクル定期市です。5月28日木曜日から30日日曜日まで、開館9時から、閉館までということで、いつもの通り雑誌コーナー付近で行います。図書館で不要になった本や雑誌を市民の皆さんに無料で差し上げておりますので、お好きな本を掘り出し物を1冊何なり2冊なり見つけていただいて、読んでいただければなと思います。
1: お一人様10点までね、お持ち帰りいただけるということで、やっぱり参加される方もう10点ぐらい持って帰る方もいらっしゃいます。
0: 中にはいますね。
1: やっぱりそうなんですね。お好きな本を見つけていただければということです。リサイクル定期市、5月28日木曜日から30日土曜日まで行われるということです。なお図書館の毎月定例のイベント、ミニミニお話タイム、ピヨピヨお話タイム、土曜日のお話会、一般向けシネマクラブの日時は図書館のホームページまたは広報名取5月号をご覧ください。さあ今月も内容盛りだくさんの名取市図書館、多くの方に足を運んでいただきたいですね。
0: 心よりお待ち申し上げます。
1: 今月の図書館タイム、加藤館長にお話を伺いました。館長、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は、ナトリの街、カルチャーをお送りしました。明日は、ナトリの街、セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、佐々木彩香でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火気器具、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、
0: うんうん、
1: さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までになりました、
0: はい。
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん、まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことづくめですね、
1: うん、
0: このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、
0: うん、
1: まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
0: うん、
1: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、
0: はい、
1: まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
0: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
1: そうですね、まあ、今はどんな住宅でも火災警報器はつけないといけませんので徹底しておきたいですね。でもう一つ気になるのが、火災の原因には放火自殺者がいるということなんですね、
0: うんうん、
1: でこれが高齢者にも多くなっているというちょっと厄介な問題があるんですよ。
0: なるほど、火災の原因はなかなか難しいですね。
1: ですので火災を減らし犠牲者の数を少なくするには、社会自体を安心できるものにすることが必要なんですね、まあ、ちょっと遠回りのように思われますけれども、悩みを抱えたり社会的に行き詰まってしまう人を少なくすることが一番大切なんですね。
0: 難しいですね、うん、災害を少なくするのは結局は社会不安を少なくして安心して暮らせるような状態になっていないといけないということですね。
1: そうですね、まあ、災害リスクの背景には社会がもともと持っているリスクが大きく影響しているということですね、まあ、そういうこともあって私たちも少し先の未来を見据えて取り組んでいきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、10時です。

皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間です。しかし今回5月5日、子供の日がベイウェーブさんちょっと特別番組が入りますので、お休みとさせていただきますので、その後の木曜日ですね、夜7時からの放送だけとなります。そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄フェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらで高橋芳雄を検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌っている高橋芳雄の写真がついている高橋芳雄が高橋芳雄でございまして、そちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございますね。昨日こんなところに行った、こんなもの食べたとかね、そういうようなことが、載っております。その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しておりますので、ぜひそちらに来てですね、皆さんもこの番組に参加していただけたらと思います。で、Facebook の方ですと写真なんかもついておりますんでね、目で見て楽しんでいただくこともできますし、まあラジオの方は何かしつつ、ね、そんな感じで楽しんでいただけたらと思いますが、つい先日テレビの方の旅のコーナーで、月曜日と水曜日にぶらり旅のロケに行ってきたんですけどね、月曜日は猪苗代湖の、ね、郡山市のに接する湖南町というところがありますね、そこにロケに行ってきました。もう本当はね、その猪苗代湖の向こう側に磐梯山がバーンと見えるという、まあ、そういうようなロケーションの場のはずだったんですけど、天気が悪くてですね、もうこの状況だったら近所の公園でもわからなかったんじゃないかと思うぐらいの悪天候でございまして、まあ、それでもね、充実した素晴らしい旅をねすることができました。そしてその後水曜日は、雫石町っていうところ行ってきたんですね。雫石、スキー場なんかで有名でございますけども、そこではね、最後こうね、行った時はちょっとこう雲がたくさんあって岩手山が見えなかったんですけど、最後ね、夕方そろそろ帰ろうかってね、なんとなく日が傾いてきた頃に

岩手山の全貌がねまーっと見えて素晴らしい旅のプレゼントをいただきました。はい、さあそんなご報告も兼ねつつございましたが、まずこの曲から聴いていただきましょう。 DC Lee でケイジャームーン。

な珍しいものを食べましたということなんでございますけど、実はその、まあ、猪苗代湖の沿岸の湖南町というところに行った時に、赤原の天ぷらっていうのがございまして、それを食べたんですよ。あのね、十数年前にも一回食べたことがあるんですが、これが非常に美味しかった。赤原って何かというと、産卵間近になった、お腹の赤くなったあのウグイのことだったと記憶しておりますが、それを開いて骨を取ってあの天ぷらにしてあるんですけどね、これがまことうまいんですよ。だからもし皆さん、あの湖南町に行くことがあったとしたら、あの、で、猪苗代湖って湖水浴っていうのができるんですよ。要するに海水浴っていうのがありますよね。もう本当水が綺麗でね、夏場はあの地元の方々とか、ね、福島の方々、また近隣の方々は、その湖南町にあります湖水浴場でもって、夏はね涼を楽しむというところで、まあ、そこの中 の、 あの食べ物屋さんで太田屋さんというのがございまして、ね、そこで出してるのが、その赤原の天ぷら、これが美味しい。ちょっと珍しいでしょ。ウグイなんていうのはなかなか食べないですよ。まあ川魚とか淡水魚で言えば、まあ食べると言えばアユとかイワナとかヤマメとか、ですけど、ハヤとかウグイっていうのはあんまりこう食べるイメージがなかったですけど、これが結構美味しいんです。だからもしあの湖南町行くことがありましたら、ぜひあの太田屋さんに行って、その、うん、赤原の天ぷらとか赤原の天丼とかございますんでね、ぜひ味わっていただきたい。まあ、まずは天ぷらを頼んで、あの塩でも天つゆでもいいですから、ちょっとそれでね、あの味わっていただきたい。もうそんなような、あの、まあ、まあ僕は仕事からいろんなもの食べさせていただくことがありますんで、変わったものといえばね、あれは山形の小国というところですね。タヌキの肉を食べさせていただきました。その時ウサギ、クマ、タヌキと食べさせていただいたんですけども、なんかその部屋に料理を用意していただいたんですけど、部屋に入った途端 なんか変な匂いがするなと、まあ俗に言うそのなんて言うんだろうな、あの靴下の臭いような匂いって言いますか、足の臭いような匂いって言いますか、でなんかいざこう主食の段になってね、タヌキ汁をこの口元まで持ってきたら、その臭い原因がこいつだったというね、僕はもうとってもその時ね上手に食べることができなくて、隣に昔のマタギの格好をした伊藤さんという方がおられて、伊藤さんぜひあの食べてみてくださいっつって、あのもう上手にホクホクホクってこうね食べていただけるかなと思ったら、マタギの伊藤さんが、いや私はタヌキはと言われて断られてしまったというね、マタギもまたいで通るっていうな、なんか、そんなようなね珍しいものたくさん食べましたけどね。うん、てなところで今日は皆さんからですね、私こんな珍しいもの食べましたということで皆さんからいただいております。まずは最初私からの話でございました。ということでね、次はこの曲聴いていただきましょう。コモドワーズで Easy。

さあ、ということで今日の高橋師匠のハートデクトのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということで、そこでもう一つ僕なんですけど、あの友人から先日あの届き物がございまして、いただいたのがね、富山名物、マスの寿司ってご存知ですか。あの丸いこうわっぱみたいな中にご飯とマスをこう引いてありまして、そこにあの笹の葉をこうねずっと敷き詰めてあって、それをずっと押し寿司の方にしてようにこうしてあるっていうやつ、久しぶりに食べました。美味しかったですね。マスの寿司ってね、富山の名物だそうです。佐々木真美さん、ね、もみじの葉っぱの天ぷらかな。ああ、もみじの葉っぱって食べれるんだ。もみじまんじゅうはありますけども、かりんとうみたいなお菓子でした。美味しかったです。あとは昔イナゴの佃煮食べました。うん、昔は珍しいものではなかったですけどね。って今でも産直とか行った時に置いてあるんですよ。買おうかなと思うんですが、意外に量が多くてですね、うちの孫たちにこんなものあるんだよって食べさせてみたいなと思ってるんですが、なかなか先日も見かけたんですけど、意外に量が多くて、食べれないっていうふうに言われたら、その後僕一人で食べなきゃならないんで。

買いそびれておりますけども、ちょっとちっちゃいパックがあったら今度買いたいなと思っておりますが、水野清野さん、そうそうね、あの郡山市の湖南町に行かれたんですね。そうなんですよ。会津に行くときは湖南町通過しますよって。太田屋さんのラーメンは最高です。太田屋さんはまだ行っていませんが、で、珍しいものですが、先日大型スーパーでドバイチョンドッグクッキーを食べました。ドバイチョコが気になっていたので一つ500円ぐらいしたかな。食べた瞬間もちっとして食べていくと不思議な感覚でした。美味しかったですよって。ドバイチョンドゥククッキー、ドバイチョンドゥーククッキーって言うんですね。写真まで添えていただきました。ちょっと不思議な食感だということで、ぜひあの皆さん見かけたら、皆さんもお食べいただいたらなというふうに思いますけども、そんな中でね、僕もねびっくりしたのはね、新潟で、うちの親父の郷里が新潟なんでございますけど、そこで、あれはまあ俗に韓国うなぎっていう言い方を子供の頃はされていたような、八つ目うなぎってのは小さいですから、小豆色したなんかこううなぎよりももっとなんか独々しいというか、それをね浜焼きって炭で焼いて、それを、この串で刺してあって、その浜焼きで食べるんですけども、なんとも不思議な味。今はねほとんど、前新潟行った時に魚屋さん行ったんですけど、冷凍してあるものでありましたけど、実際浜焼きでそれを焼いているお店はほとんどなくなったようなことを聞きましたし、その、なんすかドバミミズじゃなく、なんだっけ、なんとか うなぎっていうんだな、ヌタウナギだ、そうだ、ヌタウナギっていうんですよ。だからほとんどそのヌタウナギを取る漁師さんがいなくなったって言ってましたね。たった一人おられるようで、だから昔は、その浜焼きのお店でたくさん結構そのうなぎをね、食べることができたんですけど、今はほとんどない。久しぶりに行った時にその冷凍になっているのを買ってきて家で焼いて食べました。昔思い出したようなこう懐かしい味がしましたけどね。佐藤秀一さん、珍しい食べ物はマグロの星ですよ。おお、心臓ですよね。塩釜では普通です。もちろん生でいけます。ごま油とラー油で合わせて食べるのです。加熱ですとフライパンでさっと油炒めて、の味付けは塩コショウで十分ですよ。あ、今度見つけたらね、ぜひ食べてみたいなというふうに思っておりますが、ね、ということで今日皆さんからですね、私こんな珍しいものを食べましたということで、いただいておりますが、そうなんですよ、まあ、毎回、安川さんからね、送っていただくんですが、今回は長編でございますんで、この後順を追ってご紹介していきたいと思っております。さあ次の曲いきましょうかね。次の曲は、僕高橋よしおで、そうなんですよ、栗電、栗原田園鉄道、開業から、100年ですかね、ということでございましてね、栗原電鉄から、70年、そして、栗原電鉄で30年ということで、総合で昨年でしたか、100年のいろんなお祝いがございましたけど、そんな中で私栗電の歌をねプライベートで作っておりまして、でそれを今現在栗電ミュージアムに、お勤めになってる私の友人がおりましてね、その彼が編集をしてくれました。映像にもなっておりますんで、 YouTube で栗電って探してみてください。僕の曲とともに、その秋葉さんという方が作った、VTR 見ることができますんでね、素晴らしい栗電の映像となっております。そのバックで流れるこの曲です。聴いていただきましょう。僕高橋よしおで栗電。

はい、というところでね、クリデン聞いていただきました。まあ、あの若柳駅、のところにございますクリデンミュージアム、まあ、毎年毎月、まあ、いろんなことをね、ましてはこれからゴールデンウィークの中にとっては、なんかライトアップをしたりとかね、なんかいろいろ企画が進んでおりますんで、ぜひあのゴールデンウィーク若柳、旧クリデンの若柳駅に遊びに行って、クリデンミュージアム、ね、その近辺を楽しんでいただけたらと思いますが、さあ、お題に続く前にですね、ここでちょっとあのお知らせでございます。5月の9日10日第53回花と緑と食の大祭典全国丸森市が開催されます。5月9日土曜日はですね、そうなんですよ、僕高橋よしお、庄司真理子さん、タスク君、3人であの歌いに行きますんでね、午前、11時ぐらいから、ステージとなっておりますんで、ちょいと早いですけども、来ていただけたらと思っております。その日は丸森夢太鼓とかですね、あと珍丼一座による仙台名古屋さんが来たりですね、まあ、いろんなものがございまして、そんな中で高橋芳雄、庄司真理子、そうなんですよ、高橋香織さんのもこの日、ステージに立ちます。ね、私の友人でございますが、でその後は丸森町の PR 大使の、タエさんのライブがねございますんでね、タエさんの僕らのライブがですね、ごめんなさい、13時からだ、そうだ、午後の1時からでしたね、僕らのステージ、ごめんなさい、午後の1時から、高橋芳雄、庄司真理子、タスク君、そして高橋香織さんのステージがね、午後の1時からございます。そして、最後のライブが丸森町の PR 大使のタエさんのライブがね、2時半から行われます。

日は、ね、あの、地下&鉄ミニライブとかですね、稽古師匠と、かすみちゃんのイグスル民謡のラジオの公開録音があったりしますんでね、ステージもありますんで、ぜひ、5月の9日10日、お出かけいただけたらと思います。そして、5月の16日ではですね、高橋かおるさんのバースデーマンス、チャリティーライブ2026ということで、5月の16日、夜の6時から登米祝祭劇場の小ホール、水の里ホールで、開催となります。去年はね、僕お客さんとして行ったんですが、今回はですね、スペシャルゲストとして呼んでいただきまして、あとは友情出演、佐々木久美さんという女性の方も出ます。もうとにかくね、盛りだくさんで、地元の方々と、この地元の方々がもう総出で、このカオルさんのライブを盛り上げるっていう感じでございます。で、本当に楽しく時間を過ごせることができますので、お越しください。5月の16日土曜日、開演は、夜の6時半、場所は登米祝祭劇場小ホール、ね、水の里ホール、ね、チケットが前売り2500円でございます。ぜひ、そうですね、あ、問い合わせがございます。はい、問い合わせはミュージックライフグループということで、電話番号言いますよ。 080-3143-1500 080-3143-1500、ミュージックライフグループでございます。ぜひ、こちらの方にお電話いただいて、ね、ご予約いただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、というところでね、ここで高橋かおるさんの歌声をね、聞いていただこうと思います。僕もかおるさんのアルバムを作るのにちょっと協力させていただきましてね、まあそんなこともあって、斉藤実という、いつも僕がライブやるときにギタリストを務めてくれる斉藤実さんがアレンジをしてくれました。その中からね、2曲聴いていただきましょう。高橋かおるさんで「ふわり」、そして「綺麗な物語」。

さあというところでね、5月の16日土曜日、高橋香織さんのバースデーマンスチャリティーライブが開催されます。場所は登米祝祭劇場ショーハウル水の里ホール、開演は夜の6時半です。前売りチケットは2500円、当日は3000円となります。この日はですね、スペシャルゲストとして私高橋芳雄と友情出演で佐々木久美さんという方がね、出演されます。チケットのご予約でございますが、お問い合わせ電話番号言いましょう。 080-3143-1500、 080-3143-1500。主催はね、ミュージックライフグループでございます。こちらの方にぜひ問い合わせてチケットね、ご購入いただけたらと思います。さあというところでね、今日のお題でございますけども、私こんな珍しいものを食べましたということで、最後安川直孝さん、ありがとうございます。写真もたくさん送っていただきましてね、九州といえばやっぱりこのなんだろう、珍しい食べ物の宝庫といいますかね、ということでご紹介しましょうかね。我々九州の人間にとってはホヤも珍しい食べ物です。確かに僕も東京生まれで、東北に来てから初めてホヤというのを食べましたけど、最初はやっぱり喉を通っていかなかったな。でも友達が冷酒と一緒に食べると美味しいんだよって言われて、冷酒を口にね、ホヤを口に含んで、その後冷酒でカッとこう流し込むとね、美味しかったですね。それ以来食べれるようになりました。はい、ということで、佐賀福岡熊本の有明海沿岸の一部でしか食べられない私が食べたことのある珍しい食材をご紹介します。まずは越。日本では筑後川と有明海の水が混ざる限られた地域にしか生息しておらず、淡水で淡白であっさりした味のこの魚は、まさにもう5月1日に漁が解禁され、7月までの3ヶ月間しか食べられません。刺身、唐揚げ、煮付けなどどんな料理でも美味しい魚です。次、ムツゴロウ。これも有明海固有の魚で、新鮮なものは刺身でも食べますが、一番オーソドックスな食べ方は甘露煮です。僕も食べたことあります。はい、ムツゴロウね、ガタスキーっていうのに乗ってこうちょっと面白い釣りの仕方するんですよね。次はワケノシンノス。ワケノシンノス、福岡県南部の方言で、若い人のお尻の穴という意味のイソギンチャクの仲間です。コリコリした食感で、味噌煮や唐揚げにして食べます。お次はワラスボ。エイリアンのモデルとまで言われているグロテスクな魚ですが、味は美味。干物にして炙ってハサミで切りながら食べるのが一般的ですが、新鮮なものは刺身や煮付けで食べます。お次、揚げ巻き。個人的にはバター醤油焼きが好きです。塩茹でしてから、からし味噌で食べたりもします。かつては有明海沿岸で瀬戸内海の一部でたくさん取れていましたが、瀬戸内海で全滅とされ、絶滅危惧種に指定され、2007年から禁漁になっていましたが、近年有明海のみで時期と両方を守る漁業者のみに限定して漁が許されるようになりましたが、数量規制があるのでかなり高価になってしまいました。これ僕食べたことあります。揚げ巻き、ちょっと細長い貝なんですけどね。お次、メカジャ。正式名称、緑シャミセンガイ。緑シャミセンガイ、はい、塩茹でや煮付けが美味しい。これも現在は有明海のみにしか生息しておらず、生息数が激減したので禁漁になる年もあります。お次、ウミタケ。かなり大きな 貝で、水管を開いて干して炙って食べる。粕漬けはご飯が進むご飯の友です。ウミタケ、こんな貝からニョーっとこう飛び出た太い水管が出てるんです。どれも昔はいろんなお店で見かけて安価な食材でしたが、特にギロチンと呼ばれた

そうね、諫早湾の干拓以降、ね、そうなんですよ、あのバタバタバタバタってこう閉じるやつ、閉じましたもんね。数量が目に見えて激減し、どれも口にはできない高級品となってしまいましたということで、写真もね全部添えていただきましたんで、ぜひあのフェイスブックの方の見ていただきますと、安川さんが、送っていただいたこの文面と、そして写真付きで見ることができますんでね、ぜひ皆さんご覧になってください。さあというところでね、今日は、私こんな珍しいものを食べましたということで、皆さんに教えていただきました。はい、さあ、ね、次はねこのコーナーでございます。そこに行くならここ行って、宮城県内外をくまなく旅してきた高橋首相がピンポイントにお勧めする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは長町でございます。ね、これがね2月の中旬頃の旅でございました。89ers の町、本日は長町を歩きます。駅前には89ers通りがあり、ホームのゼビオアリーナまでの道が続きます。こちらの駅側はマンションや商業施設が多いので、昔ながらの街並みも感じることができる反対側に向かいましょう。まず見つけたのは沼田豆腐店。長きにわたり商いを続ける老舗の豆腐屋さん、何度もオーバンですでもお世話になってまいりました。とにかく手作り豆腐がうまい。豆腐専用の醤油をかけていただき、絹ごし豆腐を、味わいました。滑らかな舌触り、大豆の香りが豊かです。そして驚くうまさの油揚げ、厚揚げかと思うほどの厚み、これを軽く炙って食べるとうまいんですよ。ぜひ皆さんも味わってみてください。さあ、そしてお次に訪ねたのは富谷にも同じお店がありました、中尾長町店。実は中尾の長町店が本店となります。店内には全国から厳選された食器、ね、器、コーヒーカップ、オーナーのお眼鏡にかなった商品がずらり陳列販売されています。コーヒー豆の販売にも力を入れていますが、さらに心を引きつけるのはケーキ類、どれを見ても美味しそうです。そしてちょうどこの時期はねバレンタインデーとも重なり、チョコレートの販売に力を入れてみました。まさに宝石を眺めているようです。3種類ほど食べさせていただきましたが、うまい。大切な方へのプレゼント、自分へのご褒美にお買い求めください。さあ最後に訪ねたのは編み物カフェ Ubuntu。 店内には編み物の糸や、ね、編み物の針とかねなどが置かれておりまして、実はオーナーは編み物のプロフェッショナル、編み物の初心者などに編み物の手ほどきをしてくれるんです。とはいうもののカフェメニューも充実しておりまして、人気は溶岩ハンバーグ、ドリアなどなど。そしてねここ夕方から息子さんが塾長が務める学習塾にもなるんですよ。大人も子供も楽しめる学びのカフェ、ぜひ皆さんもお越しくださいということで、今日はね長町をご紹介いたしました。さあというところで次の曲聴いていただきましょう。スクリーンで夢再び。

さあ、そろそろ皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。今日のお題はね、私こんな珍しいものを食べましたということで皆さんから伺いましたけど、僕もこの70年にわたる人生の中でいろんなものを食べてきましたけども、食べず嫌いっていうのは一番もったいないですね。うちの奥さんなんて二十歳になって初めてマグロの刺身を食べた、こんな美味しいものが世の中にあったんだっていうね、それまでの20年近く、損したような感じでございますけどね。あと見てくるが悪くても食べてみると意外に美味しかったりするようなものがございますんで、皆さんも食わず嫌いにならずに、ぜひいろんなものを味わってみてください。人生損しちゃいますよ。さあ、というところで、5月9日10日全国丸森市が開催され、私高橋よしお、庄司まりかさん、高橋かおるさん、そしてタスクくんのステージは5月9日の土曜日午後1時からの、ステージになります。丸森市はね10日もございますんでね、ぜひ遊びに来てください。そして5月の16日土曜日は高橋かおるさんの、バースデーマンスチャリティーライブが開催されます。5月の16日土曜日、開演は夜の6時半、場所は止め祝祭劇場ショーホール、チケットもございますんでぜひお問い合わせください。さあ、というところでね、この辺でお別れです。最後は、ビッキーズの虹をかけよう宮城よバージョンを聞いていただきながらお別れです。それでは皆さん

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
2: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係。電話番号 022-724-7107、724-7107 までお願いします。
3: 物価高騰対策事業、名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、 五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境共創課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
4: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日 午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は承慶学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は承慶学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練においてさまざまなヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
5: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。

0: 対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、最近ストレスからの心の病に悩んでいらっしゃるという話をよく聞くんですけれども、何か良い対策ってないですか？
1: まあ、私たち防災の世界にいるものとしても、大きな自然災害に遭遇して相当辛い体験をされた方が、その後なかなか気持ちが戻らないって話はよく伺います。被災体験が大きなストレスになって心を苦しめるということは、実は誰にでも起きうることなんですね。
0: 今の時代は個人的な体験でもストレスが多くて、うつに悩んでいらっしゃる方も多いと聞きましたが、
1: 平成20年の統計なんですけれども、はい、心の病に悩んで通院していらっしゃる方は国内で300万人を超えているそうです。まあ、心のトラブルってのは現代社会では多いんですよね。
0: 周りの人が理解しづらいところが一番問題ですよね。はい、まあ、悩んでいても相談できない方を入れればもっと多いでしょうね。
1: そこでね、まあ、世界保健機関 WHO というのがあるんですが、ここが心理的応急措置のガイドブックというのを作ってるんですね。まあ、日本語版でも今公開されています。
0: はい、
1: 世界では災害だけじゃなくて紛争とか戦争で心に傷を負っている人がたくさんいますので、まあ、こういったものが不可欠なんですね。でこれを読むと、心に関しても最初の手当て、つまりファーストエイドというのはとても大事だということが分かりますね。
0: ファーストエイドですね。傷につける絆創膏みたいなものが心にも必要だということなんですね。
1: そう、まさにその通りなんですね。でそこでこれをサイコロジカルファーストエイド、まあ、略称 PFA と呼んで、そのケアをするためのガイドブックが作られてるんですね。で意外と多いのが、第三者が被災者に対して思い込みでケアしようとすること、相手の状況を見てどうやって寄り添えばよいかってことを考えるってのは大事ですよね。
0: それは子どもでも使えるんですか？
1: はい、さらに子どもの心の問題についてはユニセフがですね、子どもに優しい空間を作るためのガイドブックっていうのを公開しています。
0: やっぱり子どもの心って傷を負いやすいんですか？
1: そうですね、子どもの場合は影響も深くなりがちですので、まあ、特に配慮が必要ですよね。大人はね、いつの間にか子ども目線で考えられなくなってるんですね。避難所なんかもね、大人目線で作られがちなんですよね。
0: まあ、例えば避難所や仮設住宅などの生活では、環境の変化が子どもの心にどう影響するかも考えないといけないんですね。
1: そうですね、こういった問題はこれまでの日本社会では地域の人間関係が支えてきたんですね。つまりお年寄りからいろんなことを教えてもらってたんですけども、今ね、それも難しくなりましたよね。まあ、何でもマニュアルっていうのもちょっと関心しないんですけれども、
0: はい、
1: 例えば子育て中の方が自分の子供がそういう厳しい状態になったらどう接すればよいかというようなことを考えていただく上ではとても参考になると思うんですよね。
0: でも心理学的なものというとなんだか難しそうなんですけれども。
1: そうですね、まあ、ガイドブックは専門家が作ったものですけれども、一般市民のために作られたものですので、
0: はい、
1: 決して難しくないんですね。まあ、誰でも読んでわかるように書かれていますので、地域防災に関わっていらっしゃる方だけでなくて子育て中の方などにはぜひご一読いただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 佐々家への手技、笹かまぼこ。

0: ャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール、そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の
1: こんにちは、シローです。
0: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。
1: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑もすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣飛鳥さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いして。
2: 入団はですね、2024年の11月からなので、1年半、やっと経って、やっととも思うし、すごいあっという間だったような気もするし、という感じの時期なんですけれども、
1: 川俣さんということで、で第2バイオリン首席奏者、まずその第1があるんだろうな、第3はあるのかなとかですね、
2: そうですよね。
1: ちょっとそれ、第2バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
2: ですね、弦楽器、オーケストラって管楽器がいて、弦楽器がいて、打楽器がいてってあるんですけれども、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、バイオリンとビオラとチェロと、あとコントラバスといますと、でその中で、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、それが第1バイオリンと第2バイオリン、で、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、
1: すごいですね。その第2のバイオリンのなんかその役割みたいなのがある。
2: そうなんですよ。それが結構、複雑な、面白い仕事ですね。でも、第1バイオリンっていうのが、大体メロディーとか、歌、バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、セカンドバイオリンって本当に複雑で、ファーストバイオリンと一緒にメロディーを、ちょっと補佐したり、オクターブ下とか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、コントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ、速さ、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、音楽 その彩りを加える、調味料を加えるってよく言うんですけど、私たちは、そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。それがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。
1: なるほど、すみません、私その調味料を考えながら聞いたことなかったんで、
2: どんな味かな、
1: これは胡椒かなとか。
2: でもぜひそういうふうに聞いてみてください。ぜひ、この音楽ちょっとピリ辛だなとかありますよ。
1: ピリ辛だなって感じることが、
2: 苦いなみたいなのもありますし、皆さんご自由に想像していただ
1: い
2: て。
1: 私ね、今日実はそのセンフィルのね、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、本当に

0: 正直ちょっと困ってたんですけども、はい、ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
1: そうなんです、
0: 初めて。お会いしたらもうすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、はい、しかも中身がなんかすごくこうそれこそウィットの効いたスパイスの効いたお話いただけそうなんで、とても楽しみにしております、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、まあ、川俣さんね、センフィルの第2バイオリン首席奏者ということでですが、はい、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
1: そうですね、まあ、仙台フィルに入る前はもうフリーランスでいろんなところにいろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、はい、室内楽やったりいろいろしてたんですけども、はい、まあ、入団してからはもう、まあ、定期演奏会が主にありましたり、うんうん、その中でもまあ室内楽、少人数で、うんうん、アンサンブルすることももちろんあるし、うん、あと、うん、子供向け、うん、お子さんたちがわーって来てくださって、うん、っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケアソっていう企画を毎年やってるんですけども、本当にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです、はいはい、それはもう0歳児から入ってこれる、うん、
0: 0歳児から、は
1: い、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、うん、すごい楽しい企画があって、そこでなんかあとは教える仕事もあったりとかも、
0: なんか音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、はいはい、そうでもないんですよね。
1: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ、うん、
0: へ
1: ー、でもエネルギーはすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう機会ですごい楽しい、う
0: ん、なんか川松さん3歳からバイオリンを始めて、
1: はい、
0: ジュネーブ州立高等音楽院ソリストコース、
1: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
0: いやそれは分かります
1: よ、ジュネーブで、 そうですよね、
0: それがどこなんだっていうところで、マギー・ブレイトメイヤー賞、
1: はい、
0: もらったんですか。
1: そうですね、その終了にの時に、
0: はあ、そういうことなんですね、
1: はい、じゃない
0: で、仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
1: いえとんでもないです全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけど、はい、まあオーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、ちょっと運命を感じているところとか、まあ、そういう縁も はい、あるなっていうのはありますね、今仙台にいるの
0: は。はい、今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか。
1: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、うんうん、でもまあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、あるんですけど、やっぱり、うんうん、記憶にすごい残ってるのは高校生とか大学生の時かな、うん、に小澤先生さんが今もう亡くなりましたけども、はい、小澤先生の下でオペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うん、はい、みんなで一生懸命経験がない中で、
0: はい、
1: っていう、それで小澤先生がもう教えてくださって、時には厳しく、時には
0: 優
1: しく、
0: 直接教えてもら
1: うんですか。そうです、そうです、小澤先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのは、ものすごい人生の中ですごく印象、
0: そう、それこそ小澤さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、
1: はい、
0: 一つ一つ、もしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
1: そうです ね、なんかすごく印象的だったのが、うん、言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
0: あ、本当ですか。
1: なんかそういうう
0: まいこと言いますね。
1: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
0: あ、そう、
1: すごい、
0: すごい
1: 迫力というか、
0: だったんです
1: ね、すごかったですね。
0: そもそもその、まあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、センフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか。
1: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん、
0: はいはい、
1: あとはなんとなんと私父が、東北大出身なんですよ。
0: ほうほうほう、
1: はい、それでだからまあ父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うんうんうんうん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうんとか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、仙台フィルの、チェロ首席

0: 席チェロ奏者の吉岡君、
1: こっちも出席とかなとかあるわけ
0: ですね。そうなんです、チェロはチェロで出席があって、はいはいはいはい、それの彼と同級生で、うん、高校の同級生で、はい、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく行きたいなと思ってという感じ。
1: あ、そうですか、はい、じゃあもうこの1年半、はい、センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。楽しくやらせていただいてます、
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、はい、
0: そうなんです。その、
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか。はい、
0: 2025年昨年の、11月に、はい、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、2回目かな、2回目、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公演をやらせていただきました。で、それに先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、名取のホールでやらせていただいて、
1: そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。でお見かけしてるんですよ、はい、だから初対面なんだけど、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、特に、中ホールとかはね、音の響きもいいですしね、
0: すごくいいホールですよね、
1: これこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラと、はいはい、チェロとコントラバス、
0: バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、バイオリンは2パートいて、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、そうですか、はい。それで3月に行いました心の復興コンサートにも、ね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか。
0: こちらもですね、昨年が初めて参加させていただいて、今年もだったんですけど、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい寝るぐらい、半崎さんが素晴らしくて、もう涙なしには演奏できないという感じ。
1: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいましたね。
0: 泣いてました。
1: 本当ですか。
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の、もう涙をこらえながら、
1: なんか心が震えるっていうか、共感するんで、共鳴するっていうのかな、
0: 共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: 歌い方声なんですよね、
0: 素晴らしいですよね。
1: そうですか、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、またちょっと別の分野というか、もうすごく感動して心震える。でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
0: で面白かったのが、やっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、半崎さんとモンキーさんと、でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか、溶け込める、溶け合うっていう、やっぱ実力素晴らしかったな。
1: バイオリニストなんで、そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか、なんか別の音楽の道を志したいという方に、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、なんかお伝えすることってありますか。
0: いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、ピアノみたいにこう、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていう、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、難しさがあるんですけど、だからちょっと難しいんだけれども、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くって、
1: 声、
0: はい、発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。なのでやっぱり自分の身近に感じれるというか、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なので本当に、そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、もし挑戦したいという方がいたら、お子さんでもやって、ぜひやってほしいなとは思います。
1: なんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか。
0: なんか感覚ありますね、やっぱり。もう何年にもなるので、やっぱりもう体の一部ではありますし、言葉を喋るみたいな感じで、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、同じ ようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけれども。
1: そうですか。いや、ね、あのぜひ将来目指す方がおられたら、はい、応援したいと思います。
0: ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひお待ちしております。
1: バイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい、はいはいはい、高いのも、
0: ね、高いのもありますよね。でもピン切りだとは思いますね。
1: どっちがピンでどっちが切りか、切りの場合は、切りの場合はどのぐらいいかほどから変えるものなんですかね。
0: でもバイオリンっていうか弦楽器って、うん、あのサイズがあるんですよ。あの、はい、ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、うん、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも、うん、安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね。
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、うん、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、うん、まあ20、
1: 20、30、今小声になりましたね。ちょっと20とか
0: そうですね、ちょっとそのくらいはまあ、あった方がいい。
1: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね。
0: はい、と思います。
1: じゃあ、 あの、まあ、ちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、で、ね、で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、はい、分かりました、ありがとうございます。あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、あの最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか。
0: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばかりということで、うん、オーケストラばっかりなんですけど、あの今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台と、あと、うん、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとかこうちょっと。
1: いや、そんなこと言わないで名取でもやってください。
0: あ、確かにそうですよね、
1: 今名取にい
0: るんだから。失礼いたしました。あの、いや、名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。あのいいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、うんうん、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: ぜひあの頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
0: はい、エディットピアフで群衆という曲を、はい、リクエスト。
1: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
0: はい、ですね、実は3月に名取市、あのもしかしてあの聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 のコンサートで大竹しのぶさんが、はいはいはい、歌ってらっしゃった曲で、
1: 大竹さんがなんか、はい、エディットピアフかなんかの、
0: はいはい、なんか人生を多分、ね、あの、そうですね、演じた多分舞台があって、うんうん、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
1: なるほど、
0: はい、ぜひと思って選ばせて。
1: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。はい、
0: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: あのアップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: は
0: い、でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 で、でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends だから春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りは Apple Music ですとか Spotify で60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストということです。
0: そうなんですね、
1: はあ、中国の方なんですね、でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望、夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください。
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは、志郎です。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第二バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
0: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね。はい、音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでください楽しんでくださいということはありますね。あとやはりね、バイオリンはもう川俣さんの中でも、もう体の一部、心の一部になっているとおっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね。はい、ぜひそんなね、素敵な音楽、ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います。はい、まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか。
1: いや、クラシックは聞くときまとめて聞いちゃうような、その時やっぱ気分だったりするんだけど、でも結構ピアノ協奏曲とか、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の、交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって呼ばれるのがあるんですけど、これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、盛り上がってスーッと消えていくような感じがとってもいい。
0: アダージェット、
1: マーラーの5番の第4楽章、
0: ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。まあね、クラシックといえば一度は、ね、聞いたことがある方も、いらっしゃるかと思います。
1: うちもなんかたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか。昔うちの父母が好きで買ってたんですけど、いろんな、それこそショパンとかリストとか、そういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
0: で
1: そこから派生して、ピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってますね。
0: そうですか。何かきっかけがあって、そこからね、どんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川俣さんのお話の中でもね、今そのお子さん向けも、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
1: やっぱり子どものうちからその本物に触れるっていうか、いろんな本物があるんだけど、音楽もね、クラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
0: そうですよね。ぜひ皆さんも生のクラシック、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは、志郎です。ここまでのお相手は山田志郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。
1: 教えて高橋さん。
3: 医療介護のエトセトラ。
1: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
3: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
1: はい、高橋さんよろしくお願いします。
3: はい、佐々木さん、
1: はい、
3: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
1: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
3: そうですね、非常にねためになりましたよね。
1: はい、
3: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
1: はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
3: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
1: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
4: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
5: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
4: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
5: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、まあ、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか 緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのようなあの高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、まあ、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。またあの急患センターの先生方にとっても患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば急患センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるんじゃないかというふうに思っております。
4: 入院が必要だあるいは緊急手術が必要だといった場合は、まあ、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、はい、なかなか病院が決まらない受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、はい、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
2: うん、確かにそうですよね。さあそしてこの仙南地区の、ね、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生まずは仙南地区の医療の現状課題についても教えてください。
4: はい、仙南地区ではですねそれぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったりさまざまな科がありますので、はい、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。はい、そういった時にですねやはりあの見てくれる病院が医療機関があれば、はい、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
2: 確かにまずはね受け皿がねどこにあるかって先生たちも結構ね、うん、悩まれているっていうところも、ね、現状課題としてはあるってことですよね。
4: 仙南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
5: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと、あの急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているっていう課題があります。でこれまでもあの地域医療構想調整会議っていう場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えましてこちら名取市を含む名港地区ではですねこれまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで救急医療を中心に医療体制がさらに充実して地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
4: 平日のですね夜間ウィークデーの夜間に関しましてはなかなか一時救急見てもらえるところがないんですね。名港地区ではそこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね平日の夜間、あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですねどのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
5: あのお住まいの方々があの一番身近にです心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほどあの千田先生が言われましたように地域であの先生方が努力されてですねそういう体制を作っているわけであります。あの今回統合新病院が直接あの平日夜間の一時救急を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で一時救急を担う医療機関によりあの安心していただけるということになればですね全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
4: 2月にですね名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊からあの仙台医療圏はあの救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
5: 今回新しい病院では断らない救急をですね年間4000件目標にするっ ということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古屋地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが医師が、いない不在であるとか、それから、救急を受け入れた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあ

あるわけです。県では救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも

0: してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、まあ、一番危惧されるのがとても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうんじゃないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、
1: ありがとうございます。
0: あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
1: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのはそういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合診療院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
3: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね期待しております。
2: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市医師会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページリクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。実家で眠ったままの重いオーディオ。どうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね。
2: はい。
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね。
2: はい。次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい。正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
2: はい。最後に、もし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は、
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と、
1: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月6日水曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドのお時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから午後3時までの2時間生放送でお送りしています。水曜日はパーソナリティは内野真由美です。どうぞよろしくお願いします。さて今日は爽やかなお天気になっていますね。しかしゴールデンウィークも最終日です。皆さんいかがでしたでしょうか。先週のねメッセージテーマではゴールデンウィークの予定ということで皆さんに伺っておりましたけれども、今年のゴールデンウィークどのように過ごしたのか、予定通りだったのかなど、ぜひメッセージで教えてください。それでは本日のラインナップご紹介していきます。この後1時15分からはナトリズム、1時30分からはファイブカラーズ。今日は3日の憲法記念日が日曜日だったので、間の緑の日、子供の日を挟んで今日6日が憲法記念日の振り替え休日となっています。まあ、そんな今日は本来祝日ではありませんが、いくつか記念日となっています。ということでそんな今日の記念日にちなんだ楽曲とともに特集をお送りしていきます。そしてその記念日の一つがふりかけの日ということで、今日のメッセージテーマはおすすめのふりかけまたはご飯のお供。皆さんのおすすめをぜひ教えてください。そしてご飯のお供の定番の一つ梅干しがありますけれども、梅干し酸っぱいものと甘いものがありますよね。皆さんはどちらがお好きでしょうか。そちらもぜひ教えていただきたいと思います。2時20分頃からはナトラジインフォメーション、2時30分からはセーフティーステーション、その他天気交通情報など内容盛りだくさんでお送りしていきます。午後3時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。さて先週4月29日にリリースされまして、このナトラジワイド5カラーズも特集をお送りしました。スノーマンの13枚目のニューシングル、バン Save Your Heart 踊ろうぜというトリプル A 面シングルですけれども、昨日発表された最新のオリコン週間ランキングで初登場1位を獲得。先週あですね、初週売上ですね、2026年度最高の 90.7 万枚を記録しました。男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売上80万枚超え。まあ、今回通算10作目ではありますけれども、もうね3作以上で初週売上80万枚を超えているのはスノーマンだけなんだそうです。もう独走状態ですけれども、今年度も記録は止まりません。そしてトリプル A 面の一曲、バンが主題歌となっているメンバーの目黒蓮くん主演の映画坂本デイズも先週4月29日に公開されて、公開5日間で興行収入 10.5 億円、観客動員数 77.3 万人を突破したということなんですね。もう5日間だけでもこの記録というのはすごいですけれども、こちらもまだまだ記録更新しそうですね。私もこれからまだあと2回ほどは見る予定でもありますので、どんな記録になっていくのか楽しみです。ということで今日の1曲目はこちらお送りしましょう。映画坂本デイズの主題歌、スノーマンでバン。

送りしている曲はスノーマンのニューシングルトリプル A 面の一曲バンです。先週にはカナダでドラマ撮影中の目黒くんが帰国していたので、木曜日放送のフジテレビ系列の生放送番組スターに久々にメンバー9人が揃いました。もう9人揃ったパフォーマンス見ることができてね、本当に嬉しかったですね。やっぱり9人のバランスが本当にしっくりきますね。なんと明日放送の、スターの回にも2週連続でスノーマンが出演予定ということです。ただ明日も9人で出演できるのか、もう目黒くんはカナダに戻ってしまったのかわからないですが、放送を楽しみにしたいと思います。きっと明日はですね、トリプル A 面の残り2曲メドレーで披露してくれたら嬉しいなと思いますけれども、放送が楽しみです。皆さんもぜひご覧ください。

それではここでナトリン号の大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えします。まずはじめに仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には気象警報注意報は失礼しました現在名取市には乾燥注意報が発表されています。宮城県では明日7日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。続いて天気概況です。宮城県は晴れています。今日6日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。次に東部の天気を詳しくお伝えします。今日6日は南の風やや強く、後北西の風、晴れとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルの予想です。今日の降水確率はこの後深夜

0時まで 0%。 今日の日中の最高気温は24度の予想です。変わって明日7日は北西の風のち南の風やや強く晴れとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの予想です。明日の降水確率は1日を通して 0%。 明日の朝の最低気温は12度、日中の最高気温は24度の予想です。以上、天気予報でした。

0: 変わって交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在東北自動車道上り線仙台宮城インターチェンジ付近で事故のため車線規制となっています。ご通行の際は十分ご注意ください。また仙台南部道路上下線でも事故が発生しています。仙台南部道路上下線長町インターチェンジ付近で事故のため車線規制となっています。ご通行の際は十分ご注意ください。また車を運転される方多いかと思います。車の運転にも十分ご注意ください。次に鉄道です。仙台空港アクセス線 JR 常磐線東北本線東北新幹線はいずれも平常通りの運行です。最後に空の便です。仙台空港の運航状況ですが、この後の便に遅れや欠航の情報はありませんが、詳しいフライト情報については各航空会社へお問い合わせください。以上、交通情報でした。それではここでナトリン号からのお知らせです。津波注意報が発令された場合、低山運河より東側の地域に避難指示が出されるため、ナトリン号の運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。低山運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合は、避難対象範囲が拡大するため東部道路より東側の地域への運行を休止します。さらに大津波警報発令時は、名取号全6路線の全車両の運行を停止いたします。有事の際は係員の指示に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようお願いいたします。以上、ナトリン号からのお知らせでした。ここまではナトリン号の大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。この後は CM を挟んでナトリズムをお送りします。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-いやや。FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでも、どこでも役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールして、ナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでも、ナトラジ。

リズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日のナトリズムは図書館タイムをお届けします。ナトリ市図書館館長の加藤義隆さんにお越しいただきました。加藤館長、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 館長、先月4月11日図書館来館者200万人達成ということで、改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、セレモニー盛り上がりましたね。
1: 盛り上がりましたね、うん、激論の人たちが頑張って演奏してくれて、
0: はい、弦楽合奏団の、ね、演奏もとても素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。
0: はい、200万人目はね、マスラ西小学校2年生の男の子とお母様でした。はい、非常にね、驚いて喜んでらっしゃいましたね。
1: そうですね、なんか私でいいんですかとかって、本当にいいんですかとかって念をされて、お願いいたしますって、はい、分かりましたって言ってくれて、
0: 引き受けてくださって、でもね、この2年生の男の子もよくね、はい、あの図書館で本を借りる、お猿のジョージが好きとかね、読み聞かせのイベントも参加してくださってるというお話も伺いましたので、はいはいはい、よくね、図書館利用されてる方で嬉しかったですよ ね、 ですね。で、
1: 特に市内の方だったので、うん、ちょうど土曜日日曜日っていうと結構仙台の近隣の人たちの利用も多いので、はい、まあ、そういった中でこう市内の人にビンゴってなった瞬間、嬉しかったです、
0: 嬉しかったですね、はい。まあ、そして先月4月はね、この200万人達成おめでとう企画イベントがたくさん行われました。はい、はい、どうもね、盛り上がったと伺っております。はい、そして今月5月もね、その勢いでイベントが盛りだくさんとなっております。はい、今日は館長とピックアップしてご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目は、大好きな人ありがとう絵画展があるということです。教えてください。
1: はい、こちら母の日から父の日の間までになりますけど、5月10日から6月21日までなんですけども、はい、市内の、公立の保育所の園児の方々に協力をいただきまして、うん、まあ、大好きな人を描いてもらおうということで、はい、今必死に描いてもらっていると思うんですけども。
0: はい、母の日5月そして父の日6月ということで、大体、はい、何点ぐらいの絵画が、
1: 大体5歳児の高音今回子どもたちということで50作品くらいへお預かりする予定になってます。
0: そうですか。はい、じゃあぜひお父様お母様おじい様おばあ様、ね、ご家族揃って図書館で、自分の子供の絵がね飾られてるなんて
1: なんか記念撮影する人もいるんですよ。
0: 嬉しいですよね。ちなみに図書館の場所どちらに展示を、
1: 自動コーナーの後ろ、新聞コーナーのあたりの壁面にこう、うん、一面に貼らせてもらいます。
0: はい、5月10日母の日から6月21日の父の日まで、大好きな人ありがとう絵画展があるということです。は
1: い、
0: ぜひご覧になってみてください。
1: てください。
0: そして2つ目のイベントは、図書館の本で楽しもう、芥川龍之介の花を読むということです。こちらについて教えてください。
1: はい、前回に引き続きまして2回目となりますけれども、集団読書的に、まあ、花を読んで、うん、実際当日は朗読 CD なんかも流したりとかしまして、芥川龍之介の世界に触れていただいた後に、はい、まあ、ちょっと感想を述べたりとか、はい、あとみんなでこう、うん、ここはいいねとか、一つの本を通じて感想を共有してもらったりとかしてもらえればいいかなと思ってます。
0: なるほど。はい、まあ、なぜ今回芥川龍之介の作品なんでしょう。
1: こちら、あの、うちの担当の司書の大宮がですね、はい、この作品がいいんじゃないかなと思いましてとかっていうことで、ちょっと提案を、ありったもんですから。
0: じゃあ大宮さんも大好きな作品と、
1: うん、ですかね、
0: 芥川龍之介さんの体の一部の花というね、はい、作品だということです。ちょっと気になるなとかね、はい、読んだことあるよっていう方はぜひこの読書会にも参加されてみてください。はい、では詳しい日時など教えてください。
1: はい、5月12日火曜日1時半から3時まで、増田公民館研修室になります。必要なものは筆記用具を持ってきていただければと

0: 受付は図書館に電話または直接来館いただいて教えていただければと思います。
1: 定員は10人ということですので、はい、お早めに申し込みをお願いいたします。はい、続いて3つ目のイベントは大人の寺子屋みんなでのリフレッシュです。こちらについても教えてください。
0: はい、こちらはもう3回目となりまして、はい、今年度からですね定期的に行おうということで、ちょっと4月はお休みしたんですけども、うん、まあ、毎月1回ということで、第3火曜日を予定しております。で、はい、70歳以上の方で内容につきましては最初に、みんなで音読をして、うん、ちょっと声を鳴らし運転でやった後に、はい、介護長寿科の保健師さんに来てもらって、さらに、健康ミニ情報であるとか、はい、あとフレイルの予防の携帯層なんかを取り入れて、うん、はい、まあ、ちょっと体も脳もリフレッシュしていただいて帰ってもらおうということです、はい、
1: うん、
0: 2回目の時楽しいからまた来たわとかって言ってくれる方もいますし、
1: うん、
0: この、イベントを通じて毎日あの新聞を読みに来てくれるようになった方もいて、やっぱりあの通いの場ということで、はい、うん、まあ、雨が降った日とかそういう時はちょっとくつろいでなんか図書館に来るのもいいんだろうなと思いつつこう見てまして、うん、まあ、天候に左右されないで通いの場となれるのも図書館のいいところかなと思ってますので、
1: そうですよね、はい、そこがお友達との集まりの場所だったり、図書館に行き来するその歩くということもね、いい運動になるかもしれませんので、はいはい、ぜひ大人の寺子屋みんなでのリフレッシュ5月もご参加ください。詳しい日時などお願いいたします。
0: はい、5月19日火曜日10時から、お話の部屋で開催いたします。定員は20名となっていまして、ただいま、受付中で図書館に電話または直接カウンターで申し込んでいただければと思います。
1: 70歳以上の方定員が20名ということです。お早めにお申し込みください。さあ続いては毎月恒例ナイトライブラリーのご紹介をお願いいたします。
0: はい、守り続けたい伝統の味笹釜、笹家への思いというタイトルで、はい、開催いたします。笹家代表取締役の、佐々木行さんを、ゲストにお迎えしまして開催いたします。
1: はい、行社長今年からね、社長にご就任されたと伺っておりますのでねもうここ閖上の老舗のね笹かまぼこの会社さんでいらっしゃいますよね。はい、館長がこう新社長行社長にお聞きしたいことって何かあります？
0: 伝統の味をいかに引き継いでいくのかっていう、あのちょっとそこら辺を思いを聞いてみたいなと思います、ね、
1: そうですよね。特に佐々木さんは手技笹かまぼこですか、その手技の技術ってどのように受け継いでるのかとかね、はい、そのあたり確かに気になる方も多いと思います。
0: そうですね、はい、駅のなんかホームに大きくこう看板ありますよね。
1: ありますね、駅のホームのあの看板も見てそして、ね、ナイトライブラリーにも参加していただければと思います。はい、詳しい日時など教えてください。
0: はい、5月29日金曜日、7時半から8時半ということでカフェコーナーにて開催いたします。定員は40名で、ナトト会員は無料です。非会員の方は300円、参加費が必要となります。ご了承ください。ただいま受付中で図書館に電話または直接ご来館して申し込みいただければと思います。
1: 5月29日金曜日午後7時半から今月のナイトライブラリー守り続けたい伝統の味笹かま笹家への思い、ぜひこちらご参加ください。さあ続いては令和8年度子ども読書活動推進事業、こちらについて教えてください。
0: はい、本作家の斉藤忍さんをお迎えしまして、午前中はライブをしていただいて、うん、午後は、ワークショップということで、はい、開催予定しています。ワークショップでは自分の名前で絵本を作ろうということで、はい、まあ、親子で参加いただいて作っていただく予定です。
1: 自分の名前でどうやって作るんでしょう ね
0: その辺は秘密です。
1: 気になります。斉藤忍さんってそもそもどんな本を絵本を書かれてるんでしょうか？
0: ですね、魔法の電子レンジとか、うん、あっちゃんあがつくとか、
1: はい、
0: あとホットプレート用意ドンとかっていうことで、なんか結構ですね、うん、なんか食べ物系のものが多いなっていう印象があって、
1: あ、はい、
0: まあ、幼稚園児から小学校低学年くらいまでが好んで読みそうで、うん、
1: はい、
0: ただ今ちょっと図書館の新刊コーナーの脇のところにフリーのワークショップを設けてるんですけども、うん、その中で電子レンジで何を作りたいっていうことでやってるんですけども、
1: はい、
0: なんか面白いのが、うん、魔法の電子レンジに入れて何ができるかなっていうことで、うん、虹色ケーキを作ってみたりとか、
1: あ、いいですね、
0: あとほっかほかの焼き芋

0: を食べたいとか、ね、なんかそしてアンパンマンの絵を描いてアンパンマン出てこいって、
1: あ、いいですね、
0: なんかドラえもんの、
1: 子供の発想、
0: そう、ドラえもんのポケットみたいな感じで電子レンジにこう突っ込んでこうチーンってなった瞬間こう出てくるものを、
1: はい、
0: なんかすごく楽しみにしてるんだろうなって、
1: へ、
0: なんかすごい癒されます、
1: あのいい
0: す、ね、成果品を見てると子供たちの、
1: 本当子どもたちの発想無限ですからね、
0: はいはい、
1: まあ、このね、その魔法の電子レンジという絵本をね作られた斉藤忍さんが実際に絵本ライブということで、
0: はい、
1: まあね、ご自身の本を読んでいただいて、そしてトークなんかもしていただけたりとか、はいはい、あとは午後からワークショップ、自分の名前で本を作ろう、かなり気になる、どんな絵本になるのかね、そういったワークショップもあるということです、はい、ぜひこちら参加していただきたいですので、詳しい日時など教えてください、
0: は
1: い、
0: 6月13日土曜日、図書館上の階の増田公民館のホールにて開催いたします。本ライブは10時半から1時間ということで、小さなお子様から大人までご参加いただけます。定員は100名となっております。あと午後の部分のワークショップにつきましては、1時半から3時ということで4歳から高校生までの方を対象として、あとまあ小学校3年生以下の方は保護者が同伴ということになっております。まあ、定員が80名ということで、なっております。申し込みは電話または直接ご来館していただいて申し込んでいただければと思います。
1: 令和8年度子ども読書活動推進事業、斉藤忍さん絵本ライブ&ワークショップ、6月13日土曜日松田公民館のホールで行われます。参加はどちらもね、絵本ライブもワークショップ無料ということですから、はい、ぜひ多くの方にご参加いただければと思います。お申し込みください。さあ最後は今月リサイクル市があるということで教えてください、
0: はい、恒例となっていますリサイクル定期市です。5月28日木曜日から30日日曜日まで、開館9時から、閉館までということで、いつもの通り雑誌コーナー付近で行います。まあ、図書館で不要になった本や雑誌を市民の皆さんに無料で差し上げておりますので、まあ、お好きな本を掘り出し物を1冊何なり2冊なり見つけていただいて、
1: はい、
0: 読んでいただければなと思います。
1: まあ、お一人様10点までね、
0: はい、
1: お持ち帰りいただけるということで、やっぱり参加される方もう10点ぐらい持って帰る方もいらっしゃいます。
0: 中にはいますよね。
1: あ、やっぱりそうなんですね
0: 、
1: お好きな本を見つけていただければということです、はい、リサイクル定期市5月28日木曜日から30日土曜日まで行われるということです、はい、なお図書館の毎月定例のイベント、ミニミニお話タイム、ピヨピヨお話タイム、土曜日のお話会、一般向けシネマクラブの日時は図書館のホームページ、または広報名取5月号をご覧ください。さあ今月も内容盛りだくさんの名取市図書館、多くの方に足を運んでいただきたいですね。
0: 心よりお待ち申し上げます。
1: 今月の図書館タイム、加藤館長にお話を伺いました。館長、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム。水曜日の今日は、ナトリの街、カルチャーをお送りしました。明日は、ナトリの街、セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、佐々木彩香でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでも、どこでも役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールして、ナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでも、ナトラジ。
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージホームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

0: 一度ナトラジワイドファイブカラーズ。
1: 時刻は1時30分を回りました。ここからはナトラジワイドファイブカラーズをお送りしていきます。このコーナーは各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日は〇〇の日特集です。ここからの時間はフローラル教祭めでしまの里の名取そらいろ整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。
2: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
3: めでしまの名取そらいろ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
4: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
1: さて、今日でゴールデンウィークも最終日、いかがでしたでしょうか。今日は3日の憲法記念日が日曜日だったので、間の緑の日、子どもの日を挟んで、今日6日が憲法記念日の振り替え休日となっています。そんな今日は本来祝日ではありませんが、いくつか記念日となっています。ということで、そんな今日の記念日にちなんだ楽曲とともに特集をお送りしていきます。まずは1曲お送りしましょう。ケロポンズでふりかけパラパラ。

0: 食べなさい。
1: いただきます。
0: お送りした曲はケロポンズでふりかけパラパラでした。今日はふりかけの日。ふりかけは熊本県の薬剤師吉丸末吉さんが大正時代に日本人のカルシウム不足を補う方法として魚を骨ごと細かくして美味しく味付けをしたものをご飯にかけて食べるということを考案しました。そしてふりかけの元祖と呼ばれるその名もズバリご飯の友。この友は友人の友ですね。ご飯の友という商品が誕生したそうです。そんなふりかけの元祖を考案した吉丸末吉さんの誕生日が1887年明治20年の今日5月6日ということから今日がふりかけの日とされています。

ということで今日のメッセージテーマはおすすめのふりかけまたはご飯のお供、皆さんのおすすめをぜひ教えてください。私のおすすめお気に入りのふりかけは丸美屋の玉道楽です。こちらはおなじみの丸美屋さんの代表的なふりかけ、卵と海苔がメインののり玉とサクサクの鰹節が魅力の味道楽、この2つのふりかけを掛け合わせたのが玉道楽なんですよね。味道楽のサクサク甘辛な鰹節に卵のコクが合わさって海苔がマシマシ、まさにいいとこ取りなふりかけ、おすすめですよ、玉道楽です。そしてご飯のお供の定番の一つ梅干しについて、まあ、X のねアンケート機能を初めて活用して皆さんにもお聞きしておりました。梅干しは酸っぱい派ですか甘い派ですか。 X では酸っぱい派が 60% 甘い派が 40% という結果になりました。道のく阪神男さんからメッセージいただきまして、道のく阪神男さんは梅干しは甘い派、しかもおにぎりではなく白いご飯でいただくのがいいですねといただきました。おにぎりにしてね食べるのもいいですけれども、ご飯にのせて自分のこうさじ加減でねこうちょっと多めに食べてみたりとか、ちょっとご飯を多めにしてみたりとか調節できるのがいいですよね。私は梅干しは酸っぱい派です。特に和歌山の中田食品というところの田舎漬けという梅干しがね小さい頃からの大好物です。これはカーリング女子のロコソラーレの皆さんが試合の合間の栄養補給もぐもぐタイムでもね食べていたんですよね。酸っぱすぎない酸っぱさがもうそのまま食べてもご飯のお供にもぴったりです。それでは5月6日の〇〇の日特集続いてをお送りしましょう。続いてはこちら、さつきみどりでコロッケの歌、これさわで東京コロッケ、2曲続けてお聴きください。

ちゃんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。内野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。5月もどうぞよろしくお願いしますといただきました。こちらこそよろしくお願いします。5月もあっという間にねスタートしましたけれども、今日はコロッケの日ということですけれども、さつきみどりさんが歌うコロッケの歌はオリジナルは1917年、大正6年に作られて、この時は10番まであったそうです。それを1962年、昭和37年に浜口蔵之介さんが現代風に作詞作曲し、さつきさんが歌うリリー歌でリリースされたということなんですね。お、初めて知りました。もちろんコロッケもね、ご飯のおかずにもぴったりですよねといただきました。そんなさおちゃんがお好きなふりかけはやっぱりのりたま。やっぱりのりたまがいいですよね。あとはツナ缶もあれば一緒に食べたりしていますということで、のりたまとツナ缶、いや美味しそう。ちょっと試してみたいと思います。のりたまとツナ缶のご飯ですね。お、美味しそう。合いそうですね。いいですね。ちょっと試してみたいと思います。メッセージありがとうございます。さて、そして続いてはですね、話題は変わりまして、中村さん、ありがとうございます。内野さん、皆さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりですね。メッセージありがとうございます。本日は私の誕生日ですということで、おめでとうございます。そして2つ下の妹も誕生日ですと。おー、あ、もう今日の私のあの1時30分からのファイブカラーズで、私の親友と妹も今日2人が誕生日ということなんですけれども、中村さん、ご姉妹も誕生日なんですね。お二人ともおめでとうございます。結構意外とこの同じ日に誕生日の姉妹とかご兄弟とかいるんですかね。いや、いいですね。今日は先ほど大きいケーキを2つ買ってきましたということでね、お二人で1つじゃなくていいですね。こう2人それぞれでこう味を変えて楽しめたりとかもしてもいいかもしれませんね。いいですね。素敵な1年にしてくださいね。また1年楽しく過ごしていきたいと思いますといただきましたのでね、楽しく過ごしていただきたいと思います。ぜひね、今後ともメッセージいただければ嬉しいです。誕生日おめでとうございます。ということで、メッセージの他にもね、リクエストをいただいておりましたのでお送りしたいと思います。モーニング娘。トゥートゥーでハッピーバースデートゥーミー。

お送りした曲は中村さんからリクエストいただきましたモーニング娘。トゥートゥーでハッピーバースデイトゥーミーでした。お誕生日おめでとうございます。さて続いてですね、栃木のプロジェクト R さんからもう一ついただいておりました。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィークの過ごし方ということでね、3日日曜日に埼玉県加須市に行って世界一大きいジャンボこいのぼりを見に行ってきました。ジャンボこいのぼり生で見るのも初めてでしたが、あいにくの曇り空ではあったものの、多くの家族連れが訪れ、会場には約7万7000人で賑わっていましたよということでいただきました。ちょっとこのジャンボこいのぼり調べてみたんですけれども、全長100メートル、幅約10メートル、重さ330キロの世界一大きい鯉のぼりということなんですよね。クレーンで、大型クレーンで上げている映像があったんですけれども、本当に大きかったです。上げる前に地面に置いているところで、レポーターの人が近くに立っていたんですけれども、引きで全体を映すと、レポーターの人が本当にちっちゃいんですよね。で、大型クレーンで空に上げていた時に、隣に多分標準サイズの鯉のぼりが一緒に、飾られていたんですけれども、その通常のサイズの鯉のぼりが本当にね、稚魚みたいな、本当にチミってしているぐらいで、本当にね、空に泳いでる姿、存在感があって、きっとねこの映像で見ても迫力が感じられますけれども、生で見るともっとすごかったんでしょうね。毎年この時期にね、あげられているということですのでね、いつか見に行ってみたいなと思います。栃木のプロジェクト R さん、教えていただきありがとうございました。ということで今日の、リクエスト曲ということでいただきました。今日5月6日は元陸上選手、女子マラソンの、選手で、現在はスポーツキャスターのQちゃんの愛称でおなじみ高橋尚子さんのお誕生日でもあるということですね。ということでQちゃんの、Qちゃんにちなんでリクエストいただきましたのでお送りしましょう。瞳でラブ2000。

0: それではここで宮城県知事から県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823、 022-211-2823 までお問い合わせください。以上、宮城県知事からのお知らせでした。

0: 1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日最後にお送りしている曲は福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼッタさんからリクエストいただきました。昨日5月5日が、ロゼッタさんの推しアイドル日向坂46の5期生メンバー大野真奈美さんのお誕生日だったということで、大野真奈美さんがセンターの曲日向坂46でジャーマンアイリスリクエストいただいたのでお送りしています。今日は飛び石連休というでお休みということですね。福島から聞いていただいているということでありがとうございます。連休中はマリオの映画、そして輝けユーフォニウムの映画最終学習全編を見てきたということです。いいですね。私もマリオ早く見に行かなきゃなと思っています。ロゼッタさんリクエストメッセージありがとうございます。さてナトラジワイド、明日木曜日の担当は木村智子さんです。私はまた来週水曜日ですが、あさって金曜日、来週月曜日のナトリズム担当しています。朝9時30分そしてナトラジワイド内1時15分からと6時から1日3回の放送です。さらには週末土曜日11時から総集編がスタートしておりますので、そちらでもぜひお聞きください。今日もナトラジワイドお聞きいただきありがとうございました。ゴールデンウィーク最終日、思う存分楽しんでくださいね。今日の相手は内野真由美でした。さようなら。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。

0: メナ
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋笹家への手技笹かまぼこ
2: 三次です。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあゴールデンウィーク最終日、はい、皆さんどんな風に過ごされてねいらっしゃるでしょうか。東京三軒茶屋お外の天気は
1: どん天
0: でございますね。
1: 安定の。
0: ただちょっと気温がググッと上がってきてるかな。
1: そうですね、ちょっと暑くなってきましたよね。
0: という感じですけれども、はい、さて昨日です

0: ね、秋田から戻ってまいりまして、
1: お疲れ様でした。
0: 秋田はねまだちょっと肌寒い感じ、まあ、でもこの時期にしてはやっぱり気温は高めなので。
1: あ、そうだったんですね。
0: あの桜祭りに行ってですね歌ってきたんですけれども、はい、あの去年はね結構同じ時期で割とすごく咲いてたんですが、はい、今年は割ともうね葉桜に、うん、なってて
1: 早かったんですね。
0: 早かったですね。で結構気温も高くて、ただ大雨が、
1: はい、
0: あのなぜか私の出番の時だけ降りまして、
1: これがすごいですよね。
0: もうなんか雨雲が待っててくれたみたいで私のことをどうやら
1: 歓迎の雨だったということで、
0: もうまだまだかまだかと、
1: うんうん、
0: でもようやく歌ったかということで、うん、あのスコールを歌った後にですね、
1: はい、
0: 見事な本当のスコールが降りまして、
1: これがすごいですよね、
0: はい、
1: スコールに合わせてくるっていうところがね。
0: そう、もう曲のね5分間ぐらいだけ降ったんですよね、
1: うん、もうすごいですよね。
0: で、うん、まさかのステージ上、まあ、屋外だったんですけど、はい、屋外ステージで芝生があって、うん、もう目の前にお客さんたち芝生でね、はい、あのお子さんたちと寝転がったりねペット連れてきたりとか、はい、すごい楽しい感じだったのが、はい、一気に悲鳴です。キヤーみたいな、みんなもう雨宿りみたいな感じで
1: ただの雨じゃなくても本当に暴風みたいな、
0: 暴風雨だったんですよ。
1: すごいですね、
0: 一瞬のうちに、
1: うんうんうん、
0: それでもう私も雨風の中歌いまして、
1: はい、
0: 最後はもうブルーフレームでタオルブンブン回して、
1: いやすごい展開だったんですね。
0: みんなありがとうって言って立ち去りましたけれども、
1: うんうん、最後は晴れたっていうね、またね。
0: そう、最後は
1: またすごいですよね。
0: 雨も上がってくれて、うん、いやでもなかなか伝説級の、うん、本当にその時の、数分間を、
1: はい、
0: X の方で上げてくださってるファンの方がいらっしゃって、
1: ええ、
0: お客様の中で、
1: はい、
0: なのでちょっとそれいい感じの編集されてるんでどれぐらいの雨風だったかをぜひちょっとチェックしていただきたい、
1: は
0: い、
1: 要チェックですね。
0: 松本英子 X ポストしてますんでね、
1: はい、
0: 本当にまあそんなねゴールデンウィークを過ごしながら、
1: はい、
0: 結構ゆっくり秋田で過ごしたんです。
1: あ、そうだったんですね、うん、
0: で結構両親とご飯をゆっくり食べたりとか、
1: じゃあ親孝行もしっかりできたということですね。
0: いやなんかね、うん、なかなかやっぱりイベントごとがね、うん、多いとお家でゆっくりもできなかったので、地元の道の駅、
1: はい、あ、いいですね、
0: うん、に買い物に行ったらもう山菜が今たくさん、
1: あ、そっか、そういう時期ですもんね。今一番いい時期ですもんね。もう
0: なかなかねそれこそ都内のスーパーとかで置いてないような、うん、
1: はい、
0: 山菜、新鮮な山菜がたくさんあって、
1: いやいいな、
0: もうこごみ、うど、わらび、はい、餃子、にんにく、
1: はい、
0: もうね全部一気に出しましたもん。
1: うわ最高
0: で、これ体が喜ぶんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 本当になかなかねちょっと贅沢なゴールデンウィークを、うん、食でも過ごさせていただきまして、
1: 羨ましい。
0: え、ケイタさんはどんな日々でした？
1: 私はなんか、ね、うん、ずっと仕事してましたね。なんかね、
0: えら
1: 作業仕事っていうんですかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 作業仕事、
1: 作業系のなんかこうあれですね、
0: 事務仕事的な、
1: 事務仕事的な感じでした。結構いろいろこうちょっと今いろんなタスクがあるんですけど、
0: タスクがね、
1: そうですね、はい、ちょっとパソコンと にらめっこする時間が一番多かったかな。いろいろ調べたりとか、
0: まあさって、うん、金曜日ですね、
1: はい、
0: いよいよザ・ヨルパラベスト10、
1: いよいよね、あさってなんですね、
0: はい、
1: もうね
0: ライブがありますんで、
1: 恐ろしい、あ、恐ろしいって言っちゃいけない
0: ちょっと私たちスナックで練習したじゃないですか。
1: はい、そうですね、
0: そうですよ、
1: 影練しましたもんね。
0: スナックで練習した、はい、その成果を、
1: うんうん、
0: ね、ここで発揮しないことには。
1: そう、当日は僕に似た誰かが出演します、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 僕も出ますけど助っ人呼びましたんで
0: 助っ人誰
1: か、はい、僕に似た誰かが出ます。
0: わかりました、
1: はい、
0: わあ楽しみだな、
1: ね、もう大変ですよ、彼が心配、その彼が心配
0: なんかね、でいろんな、ね、緊張感が伝わってきてて、
1: は
0: い、マキさんとかもそうですけど、それが楽しくて楽しくて、もう川久保さんとニヤニヤしてますから、
1: はい、もうね今マキさんと LINE で励まし合いですよ、もう
0: もうね、そうなの、
1: 励まし合い合戦、
0: え、私たちの知らないところで何こそこそ、
1: まあ、こそこそっていうか、まあ、打ち合わせ兼ねたんですけど、はい、最終的にこう励まし合うところに着地するっていう、毎回やり取りをするたびに
0: きっと大丈夫みたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: なんかそんな感じなんですか。でもね、
1: そうですよ、
0: きっとね面白いことになると思いますし、
1: 間違いないです、
0: はい、当日会場生でね、うん、ご覧いただきたいと思いますので、はい、ぜひね、5月8日下北沢ね、コムカフェおとくらで待ってます、
1: はい、
0: もう見来れないよっていう方は配信もございますから、もうね、配信
1: コメントは差し控えます、
0: 配信でも楽しんでいただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、お待ちしてます、
1: お待ちしています。
0: さあ今日もですね皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、
1: はい、
0: 先週 ザ昭和でお届けして、はい、もうスケバン三昧で、
1: スケバンで三昧すごく

0: ったですね。
1: スケバンデカ三昧で大盛り上がりだったんですが、うん、そこから少し、ね、はい、時を経てザ・平成ということで今日はお届けしております。
0: いわゆる先週の続編という形でございますが、
1: そうですね、まあ、なんか意外と昭和、私たちがね、はい、経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう、
0: よく見るとね、
1: うん、ほとんど平成を生きてきていたんだという、
0: そうそうそう、
1: ことを知りまして、うん、これはやらねばということで、
0: そうですね、
1: あの勤めていらっしゃった方も、
0: はい、
1: 当時学生だった方も、
0: はい、
1: 生まれていないあなたも、
0: 生まれてそういないあなたも、
1: ね、そうですよ、ぜひ
0: 若い世代はね、
1: だって
0: もう平成レトロというらしいですよ、もう、
1: うわー、うそー、
0: もう我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
1: 最近の話ですけどね、
0: そうつい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって。
1: そっか、令和生まれの子も8歳か。
0: そう、令和もう8年ですからね。
1: ねえ、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。
1: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます。
0: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP、すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
1: さあ、それでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only。

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております、はい、同行書さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思います、という。
1: そうですね、
0: ね、うん、まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、うん、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3曲見られるようになったんです、と。そうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、うん、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、
1: あ、
0: そう、秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: そう、でも、もちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある ね
0: 番組だったから、よく分かんないで見てたんですよ。
1: あ、そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚、
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なんかそういうのもあったと思います。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、うん、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなんかできるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうか、と。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんか音楽の聴き方、はい、昨日ちょうど息子と友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんです
0: ね、でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、
0: そう、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ、
0: だからなんていうんですか、独学といっても、うん、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、そうなかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、ね、うんうん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、
1: いやー、なんか
0: 羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずね、ジャガジャガと
1: すごい
0: コードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、すごい難しい技から始まって、でも、はいはい、何の違和感もなくやるっていう。
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし。
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、うん、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね。
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね。
0: いや思いますよ、うん。メディアもそうですけどね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね。なんかいろいろね。
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね。新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: 歌って
0: らっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使の訂正。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうバラバラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介

0: 介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。魚の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ

0: FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。
1: さあ今日のテーマザ・平成でお届けしております、はい。桜海老太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰していますということで、
0: お久しぶりです、ありがとうございます。はい、
1: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
0: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
1: 何年だろうな、
0: ちょうどバブルの頃、
1: バブルの頃もソバージュ
0: でしたよね、
1: めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
0: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、あのワンレン、
1: ワンレン
0: ボディコ ン, ボディコン、あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、はい。
1: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん、
0: 東京ラブストーリー、
1: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
0: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
1: ね、
0: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
1: なんか大人っぽくて可愛くて、
0: 大人のソバージュ、
1: そう、なんかやっぱ色気がね、
0: 色気すごかったですよ、
1: うん、なんかやっぱソバージュというとパッて出てくる、うん、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
0: やっぱ反映しますよね、
1: してたから、すごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのかな、
0: 当ててください、あ、世代ですね、
1: 当て、パーマ当てて、当てない、
0: 当てる当てる
1: 当てるよね、
0: うん、当ててってやつね、
1: 当てて、うんうん、当ててほしいな、パーマ当てます、みたいな、はい、
0: 当てます当てます。
1: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
0: うん、あとはやっぱりロン毛ですよね。
1: ロン毛ね、あ、男性のね、
0: そう、男性でいうところのやっぱり
1: キムタクさんのね、
0: そうですよ、
1: とか江口洋介さんとかね、
0: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
1: そうですよ、
0: 三上くん、
1: はい、
0: ね、
1: もうもう
0: 里見ってやつロン毛
1: かき上げ、何でもやってくれる、何でもやってくれる、
0: ロン毛かき上げながらね、
1: やってくれる、
0: そうそうそう、やってましたよね。
1: いや懐かしいです ね, ね、まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございま す, います
0: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。
1: はい、
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマ平成、うん、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビア急須、うん、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、うん、1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくヒデさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
1: パッド系だ、
0: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね、懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180って、エコさん分かります？
1: 全然分かんないです。
0: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
1: 全然、ね
0: うん、
1: このワードだけではな、聞いたことはあるけど、
0: そうそうそう、
1: その直結しないですね。この
0: 当時のこの男性諸君がもうみんな夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、うん、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね。この辺りのスポーツカーの
1: プラモデルね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: プラモデルとかミニカーとかね、
0: そうそうそう、
1: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
0: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
1: 時代、
0: そう、欲求を満たすっていう ね、いやー、ヒデさんありがとうございます、
1: ね、さすがです、
0: さすがでございますよ。
1: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
0: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます
1: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日野セレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
0: いや、もう糸目姉さんありがとうございますもうね、あの、はい、ブルーリボン、はい、日野の本当にね、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕

0: ど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
1: それすごい。
0: 日野のフィンガーコントロールのあのねこの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。もうねだからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でもちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか着信ね。でもそれぐらい好き。
1: 日野のセレガは乗ったんですか？
0: セレガはねあの結構高速系のやつなんですよ ね、 だ僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
1: あなるほどね。
0: いやでもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
1: やっぱそういうね、う車両車体でねまた時代を感じるという。
0: 写真付けてありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 日野でございますよ。
1: 日野でございます。
0: 日野の2トンの
1: 人でございます。出ました出ました。
0: ありがとうございます。
1: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。はい、ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、はい、川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんのSNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: ね、何度でもお楽しみいただけますので、まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: しっかりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さん、ジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、はい、そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、うんうん、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、はい、ただあの降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: あのまた普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
1: あんまりないので、
0: うん、
1: ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。

0: 会場12時半、開演は13時半からとなっております、はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが
0: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、
0: はい、
1: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、ね、もうあの日野の時もすごく、ね、楽しかった、盛り上がった
0: 盛り
1: 上が
0: りましたもんね、
1: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
0: お待ちしています、
1: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
3: A-Team！ ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい。まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は僕

0: 防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクっと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
0: そうですね、窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割ってそこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
0: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております、はい、いや、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: あー、そっかー、
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、妖怪ザー、たまごっち、ミニ

0: 四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、う刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全略プロフなんかもあったな。あと全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と家族で3世代になっています。
1: おすごいですね。
0: うん、昭和最後生まれ、うん、なるほど ね、 ね、確かに全部が初というか、いろいろな ね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、うん、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: 考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね、
0: しかもこう世界でも人気というね、
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれど、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に、うん、さあそして、
1: はい、そしてひと聞き惚れさんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、うん、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。はい、株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、うん、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、はい、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、はい、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、はい、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、かしずかれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやーありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。うん、就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺はだともうバブルは全然私
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けて
1: まだ子供だったからただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね、
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありました ね、
1: ね、有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやだからそれは知ってるけど情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね、
0: ね、なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと、
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、うんうん、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね、
1: すよね、
0: 結構何年目ってめんどくさいですもんね、
1: めんどくさいですね、そう確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、うんうんうんうん、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと、そうですね、
1: うん、
0: いや今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがねこうどんどん変わっていったりとかっていうね、うん、話も結構たくさんありましたけれども、はい、そうなんですよね、あの昭和のことなのかなと思いきや意外と平成にギュッとね詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね、
0: 本当になんかこれがびっくりして、うん、なんか意外だったし、うんうん、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: うん、ずれてましたね、
0: 記憶が、
1: そうそうそうそう、
0: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ね、
1: ね、
0: たくさんありました、
1: ありがとうございます。
0: さあそして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとう
0: ありがとうございます。
1: 皆さんイオカードの存在を覚えていますか。 JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、
0: はい、
1: 今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね、うん、裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、うん、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました、
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました。

0: た、うんうんうん、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ。
1: サイズも同じだしね。
0: そう、
1: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね。
0: 本当に
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね。だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね。
1: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
0: そうですね、
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね。
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね。
0: なんか忘れないように、
1: 万が一のためにね。
0: そうそう、なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な羽目だから、それが怖いんですよね、令和ってね、現代ってね。
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよね。
1: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、
0: もう怖い、
1: どこも行けないですよね。
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
1: そうそうそう、そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなというね、うんうん、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、うん、それが軒並みヒットし、
0: うん、
1: なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、
0: うん、
1: だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか。
0: あ、全然小室さん縛りでできますよね。
1: そうそうそうそう、
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、うんうん、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、うん、しんどいのも最後ガラッガラに声が
0: すごいわかる。
1: もう、うん、元気で全部トライしてもう、うん、終わったみたいな。
0: そう、
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよ。もうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、
0: うん、
1: なんかすごく元気だった。その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、うん、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね、
1: うん、確かにあったなという、うん、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、うんうん、皆さん素晴らしいというふうに思いましたけど ね、さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、
0: うん、
1: 中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、
0: うんうん、
1: 私も見ててすごく気持ちよかったですという。
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かっていうとみんな言ってましたよね。
0: そうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、うん、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: うん、そうそうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うんうんう
1: ん、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そうそうそう、
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね、
0: ね、
1: 本当に、うん、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: ね、そしてまあその流れでね、うん、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、
0: うんうんうん、
1: 何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: と、うん、いうことなんでしょうね。
1: 本当に素晴らしいです、
0: ね、
1: いろんな方にお会いしてますけど、
0: うん、はい、
1: 皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: う
1: ん、
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは自撮りとみかんさんです。ありがとうございます。松本由子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM ヒューガから聞いています、自撮りとみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、
1: うん、
0: まさに悪夢の始まりの平成です、
1: うん、
0: ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています。笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、
0: うん、
1: まあ、あの

0: 両親とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
1: デジタル機器に慣
0: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、はい、こう注文とかが、うんうん、前はファックスとか、
1: ね、ファックスね、
0: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、そこからやっぱりメール
1: になり、
0: ね、なり、うん、でこのメールに対応を、ね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
1: そうですよね、
0: そもそもそのパソコンを、ね、こう打つっていうのもすごい時間がかかって、
1: うん、いわゆるこうなんですか、ブラインドタッチでね、
0: そうそうそう、
1: もう本当にかろうして僕とか多分エイプさんできますよ ね、はい、すね、僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
0: そうそう、ポンポンポンって
1: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
0: そうだから大変だなと思いますけど、はい、でもなんかそんな両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
1: そうですね、
0: すごく、うん、ね、影響を受けて、
1: 思い切りも令和にアップデートされてる、
0: 令和になんか、
1: ね、人生の先輩方 も
0: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
1: 確かに ね、
0: だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは
1: 確かに
0: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね、
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
1: こういう世界ですよね、
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね、
0: いやもうね、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、
0: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、
1: この世代 の方の話ってすごいですよね、
0: そう
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない、
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう、
0: ね、起こって、小山一三零さんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました。
1: あ、来ました、 DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、洋服屋さんで ねあ、でもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
1: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね。
0: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームに知ってた人がいたとかね。
1: ああ、そうですね、確かに確かに、
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう。
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんまり、ね、長いっていうか。
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
0: そう
1: やっぱりね、そうそうないですもんね、
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね、さあそんな中でですね、ここでは平成31年、これって平成だったんだ、この曲。
1: びっくりしました、僕も
0: 令和だと思ってた。
1: そう、僕も完全令和だと思ってました。
0: なんと平成最後の年2019年か、
1: はい、
0: 最近ですね、
1: つい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
0: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師、レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
5: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
4: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
5: お楽しみに。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、なんか自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そう入れが スケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって。
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: ですね、もうね、うん、本当にもうね、あのご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます。
0: もうバス側の方ですからね。
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、
0: はい、
1: あの関東圏でね使えるパスモとか、
0: うん、スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、
0: はい、
1: あとはこの共通バスカード、
0: バスカード、
1: ね、あのピンクが1000円、
0: はい、
1: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で右下にね各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕もね社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです財布。
0: そうなんだ。
1: だから肌身離さずあのお手洗い行くときも必ず持って。
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
0: おおおもうさ、この出発間際にね、
1: そうそうそう、
0: 大概言われるパターンですね。
1: 大体ね急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっちょーって言ってて、
0: これで
1: それであどんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね、
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認したい、人のこと言えないんですけど、
1: はい、
0: もう確認せずにあ足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
1: いやいやいや、もうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです
1: ね、
0: この直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うんうん、これ首都圏だけなのかな。
1: これはね首都圏だけだったと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カードは多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが。
0: なるほどね、そうか、だって、うんうん、ね、あの私は地元の秋田では、
1: はい、
0: 普通にあのなんていうの、整理券、バスの整理券取って、うん
1: はい、
0: 真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うんうん、距離制ですよね。
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 折り、うん、前折り、
1: うん、
0: そう、
1: 僕はあのこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう、前乗りの中折りでしたからね。
0: もううん、すごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。
0: あ、
1: 元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
1: そう、あでも今はあれか、タッチだから。
0: そう、パスモとかでペッて、
1: ただタッチし忘れると大変なんですよね、乗るときに。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、
0: うん、
1: そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
0: ね、
1: 運転さんに迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なのすいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白い、バスあるある。そう
1: そうそう、はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます。
1: はい、
0: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: お
0: ー、これはまた
1: ね、ちょ
0: っと気になりますけれども、
1: うんうん、
0: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
1: いわゆるね、
0: この掛け声でいたダフ屋さんですね、はいはい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
1: うんうん、
0: それから入場時に必ずといって必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、
1: うんうん、あ、なるほどね。
0: そう、最近は大きな会場でも

0: 滅多にありません、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
1: そうですよね、
0: まあ、預かると言っても膨大になるので、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、そして終演後、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
1: あった
0: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね、
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。
1: いや、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、もうあの露店もそうですし、なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: あともう規制、もうそれこそその入場のね、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: 普通に必要になってきてたりもするので、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから
1: 今。ああ、逆にそっか。
0: そう、あの、演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
1: だからもう、こうあの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ、時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、いやでもちょっと撮られたら困るとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ね、みたいな。あのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そう、だからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: いやもうね、見させていただく側からするともうありがたいの極みなんですけど、
0: 後で追いかけられるしね。
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって。
1: ね、僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、なんか
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にね、あの式典の司会とかでね、アーカイブだったら全然いいんですけど、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が。
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ。
1: もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信もありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパルベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただきたいんですが、
0: あら、来てほら来てるじゃん。
1: もうね、ありがとうございます。
0: 厚
1: 井出さん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、現地観戦します。ありがとうございます。
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか、別の意味で楽しみです。そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。あえて
0: 偽山
1: なのかな、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話、スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね。
0: ごめんに、
1: あの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので、今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい。
0: そうなの。
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー。うわ、すごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアの雑誌から電話予約、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になり、すごく進化しました、ということで、厚井出さん、ありがとうございます、いただきました。 ねえ、そうですよ。
0: うわ、
1: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね。いやー、なんか時代ですわ、
1: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークのとか T ボーダフォンとかのまだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね。
1: まだ生きてますよね。
0: 生きてると思う。
1: そうですよね。
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: むしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか。
1: ああ、確かにね。
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: わかる。もう

0: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね。
0: そうそうそう、
1: 気持ちになる。
0: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから
1: ですよ。
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、うん、休館日みたいな感じでね、うん、
0: デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。そうです
0: ね、だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、
0: はい、
1: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
0: うんうん、
1: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こにゃにちはということで、
0: こにゃにちは
1: 仕事、通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
0: うんうんうん、
1: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、あ、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日に
1: お越し
0: くださったんですね、
1: はい、富士山も見えましたよという、
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね、
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: ここ数週間全く見てない、
0: あの我々会えてないですよね、
1: 全然会えてないですね、
0: 全く、
1: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
1: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
0: めっちゃおーが長い、
1: 本当おーのテンションですね、
0: うんうんうん、
1: テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです、ありがとうございますねえ、
0: ねえ、
1: ということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
0: はい、
1: そうです、こちら1999年、平成11年、アイモードサービス開始の時ですって
0: ね,
1: ねえ、そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: あの曲でございます。おーということで聴いていただきたいでは、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたとスコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。
1: おースコールからキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあというわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね。
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある。
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めて
0: だけじゃないですよ。あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、はい、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で。
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんを迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島ふなさん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。はい、それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに。は
0: い、さあゴールデンウィーク最終日、はい、もうねお休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-0989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
2: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
1: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
2: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
1: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
2: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確

0: かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと時差が発生することも少なくないんですね。
1: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
0: そうなんです。SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのがわざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
1: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。この時間は市民パーソナリティによる地元系情報番組夕焼けナトリのお時間ですが、今日は都合によりお休みとなります。この時間は洋楽セレクションをお送りします。この後も FM ナトリナトラジ801の放送でお楽しみください。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

0: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐ

0: およそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線

0: FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に一箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: めな
3: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、 元気な未来へのつ

0: 投げます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
0: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
4: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町カルチャーをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日のナトリズメは図書館タイムをお届けします。ナトリ市図書館館長の加藤義隆さんにお越しいただきました。加藤館長、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 館長、先月4月11日図書館来館者200万人達成ということで、改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、セレモニー盛り上がりましたね。
1: 盛り上がりましたね、うん、激論の人たちが頑張って演奏してくれて、
0: はい、ね、弦楽合奏団の、ね、演奏もとても素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。
0: はい、200万人目はね、マスラニ小学校2年生の男の子とお母様でした、はい、非常にね驚いて喜んでらっしゃいましたね。
1: なんか私でいいんですかとかって本当にいいんですかとかって念をされて
0: 、
1: お願いいたしますって、はい、分かりましたって言ってくれて、
0: 引き受けてくださって、でもね、この2年生の男の子も、はい、よくね、あの図書館で本を借りる、お猿のジョージが好きとかね、読み聞かせのイベントも参加してくださってるというお話も伺いましたので、はいはいはい、よくね図書館利用されてる方で嬉しかったですよ ね、 ですね。
1: で、特に市内の方だったので、うん、ちょうど土曜日日曜日っていうと結構仙台の近隣の人たちの利用も多いので、はい、まあ、そういった中でこう市内の人にビンゴってなった瞬間嬉しかったです、
0: 嬉しかったですね、はい。まあ、そして先月4月はね、この200万人達成おめでとう企画イベントがたくさん行われました。
1: はい、
0: はい、どうもね盛り上がったと伺っております。はい、そして今月5月もね、その勢いでイベントが盛りだくさんとなっております。
1: はい、
0: 今日は館長とピックアップしてご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目は、大好きな人ありがとう絵画展があるということです。教えてください。
1: はい、こちら母の日から父の日の間までになりますけど、5月10日から6月21日までなんですけども、
0: はい、
1: 市内の、公立の保育所の園児の方々に協力をいただきまして、うん、まあ、大好きな人を描いてもらおうということで、はい、今必死に描いてもらっていると思うんですけども。
0: はい、母の日5月そして父の日6月ということで、はい、大体何点ぐらいの絵画が、
1: 大体5歳児の子を今回子供たちということで50作品くらいお預かりする予定になってます。
0: そうですか。はい、じゃあぜひお父様お母様おじい様おばあ様、
1: ね、
0: ご家族揃って図書館で、自分の子供の絵がね飾られてるなんて
1: なんか記念撮影する人もいるんですよ。
0: 嬉しいですよね。ちなみに図書館の場所どちらに展示を、
1: 児童コーナーの後ろ、新聞コーナーのあたりの壁面にこう、うん、一面に貼らせてもらいます。
0: はい、5月10日母の日から6月21日の父の日まで、大好きな人ありがとう絵画展があるということです。は
1: い、
0: ぜひご覧になってみてください。
1: てください。
0: そして2つ目のイベントは、図書館の本で楽しもう、芥川龍之介の花を読むということです。こちらについて教えてください。
1: はい、前回に引き続きまして2回目となりますけれども、集団読書的に、まあ、花を読んで、うん、実際当日は朗読 CD なんかも流したりとかしまして、芥川龍之介の世界に触れていただいた後に、はい、まあ、ちょっと感想を述べたり

0: か、
1: はい、
0: あとみんなでこう、うん、ここがいいねとか一つの本を通じて感想を共有してもらったりとかしてもらえればいいかなと思ってます、
1: うん、なるほど、はい。まあ、なぜ今回芥川龍之介の作品なんでしょう。
0: こちらあのうちの担当の司書の大宮がですね、はい、この作品がいいんじゃないかなと思いましてとかっていうことで、ちょっと提案を、
1: なるほど、
0: ありったもんですから。
1: じゃあ大宮さんも大好きな作品と、
0: うん、ですかね、
1: 芥川龍之介さんが体の一部の花というね、はい、作品だということです。ちょっと気になるなとかね、はい、読んだことあるよっていう方はぜひこの読書会にも参加されてみてください、はい。では詳しい日時など教えてください、
0: はい。5月12日火曜日1時半から3時まで、増田公民館研修室になります。必要なものは筆記用具を持ってきていただければと思います。受付は図書館に電話または直接来館いただいて教えていただければと思います。
1: 定員は10人ということですので、はい、お早めに申し込みをお願いいたします、はい。続いて3つ目のイベントは大人の寺子屋みんなでのリフレッシュです。こちらについても教えてください。
0: はい、こちらはもう3回目となりまして、
1: はい、
0: 今年度からですね定期的に行おうということで、ちょっと4月はお休みしたんですけども、うん、なった方もいて、やっぱりあの通いの場ということで、はい、うん、まあ、雨が降った日とかそういう時はちょっとくつろいでなんか図書館に来るのもいいんだろうなと思いつつこう見てまして、うん、まあ、天候に左右されないで通いの場となれるのも図書館のいいところかなと思ってますので。
1: そうですよね、はい、そこがお友達との集まりの場所であったり、図書館に行き来するその歩くということもね、いい運動になるかもしれませんので、はい、ぜひ大人の寺子やみんなでのリフレッシュ5月もご参加ください。詳しい日時などお願いいたします、
0: はい。5月19日火曜日10時から、お話の部屋で開催いたします。定員は20名となっていまして、ただいま、受付中で図書館に電話または直接カウンターで申し込めていただければと思います。
1: 70歳以上の方定員が20名ということです。お早めにお申し込みください。さあ続いては毎月恒例ナイトライブラリーのご紹介をお願いいたします。
0: はい、守り続けたい伝統の味笹釜、笹家への思いというタイトルで、
1: はい、
0: 開催いたします、笹家代表取締役の、佐々木行さんを、ゲストにお迎えしまして開催いたします。
1: はい、行社長今年からね、社長にご就任されたと伺っておりますのでねもうここ閖上の老舗のね笹かまぼこの会社さんでいらっしゃいますよね、はい。館長がこう新社長行社長にお聞きしたいことって何かあります？
0: 伝統の味をいかに引き継いでいくのかっていう、あのちょっとそこら辺を思いを聞いてみたいなと思います ね。
1: そうですよね。特に佐々木さんは手技笹かまぼこですから、その手技の技術ってどのように受け継いでるのかとかね、はい、そのあたり確かに気になる方も多いと思います。
0: そうですね、はい、駅のなんかホームに大きくこう看板ありますよね。
1: ありますね、駅のホームのあの看板も見てそして、ね、ナイトライブラリーにも参加していただければと思います、はい。詳しい日時など教えてください。
0: はい、5月29日金曜日、7時半から8時半ということでカフェコーナーにて開催いたします。定員は40名で、ナトト会員は無料です。非会員の方は300円、参加費が必要となります。ご了承ください。ただいま受付中で図書館に電話または直接ご来館して申し込みいただければと思います。
1: 5月29日金曜日午後7時半から今月のナイトライブラリー守り続けたい伝統の味笹かま笹家への思い、ぜひこちらご参加ください。続いては令和8年度子ども読書活動推進事業、こちらについて教えてください。
0: はい、絵本作家の斉藤忍さんをお迎えしまして、午前中はライブをしていただいて、
1: うん、
0: 午後は、ワークショップということで、開催予定しています。ワークショップでは自分の名前で絵本を作ろうということで、はい、まあ、親子で、参加いただいて作っていただく予定です。
1: 自分の名前でどうやって作るんでしょう ね、
0: その辺は秘密です。
1: 気になります。斉藤忍さんってそもそもどんな本を絵本を書かれてるんでしょうか。
0: ですね、魔法の電子レンジとか、うん、あっちゃんあがつくとか、
1: はい、
0: あとホットプレート用意ドンとかっていうことで、なんか結構ですね、うん、なんか食べ物系のものが多いなっていう印象があって、
1: あ、はい、
0: まあ、幼稚園児から小学校低学年くらいまでが好んで読みそうで、うん、
1: はい、
0: ただ今ちょっと図書館の新刊コーナーの脇のところにフリーのワークショップを設けてるんですけども、うん、その中で電子レンジで何を作りたい

0: ということでやってるんですけども、なんか面白いのが、魔法の電子レンジに入れて何ができるかなっていうことで、虹色ケーキを作ってみたりとか、あとほっかほかの焼き芋を食べたいとか、ね、なんかそしてアンパンマンの絵を描いてアンパンマン出てこいって、
1: ね、なんか
0: ドラえもん
1: の、
0: そうドラえもんのポケットみたいな感じで電子レンジにこう突っ込んでこうチーンってなった瞬間こう出てくるものを、
1: はい、
0: なんかすごく楽しみにしてるんだろうなって、なんかすごい癒されます。
1: あの
0: 製菓品を見てると子供たちの、
1: 本当子どもたちの発想無限ですからね、まあ、このねその魔法の電子レンジという絵本をね作られた斉藤忍さんが実際に絵本ライブということで、まあね、ご自身の本を読んでいただいて、そしてトークなんかもしていただけたりとか、あとは午後からワークショップ、自分の名前で絵本を作ろう、かなり気になる、どんな絵本になるのかね、そういったワークショップもあるということです。ぜひこちら参加していただきたいですので、詳しい日時など教えてください。
0: 6月13日土曜日、図書館上の階の増田公民館のホールにて開催いたします。本ライブは10時半から1時間ということで、小さなお子様から大人までご参加いただけます。定員は100名となっております。あと午後の部分のワークショップにつきましては、1時半から3時ということで、4歳から高校生までの方を対象として、あとまあ小学校3年生以下の方は保護者が同伴ということになっております。まあ、定員が80名ということで、なっております。申し込みは電話または直接ご来館していただいて申し込んでいただければと思います。
1: 令和8年度子ども読書活動推進事業、斉藤忍さん絵本ライブ&ワークショップ、6月13日土曜日、松田公民館のホールで行われます。参加はどちらもね、絵本ライブもワークショップも無料ということですから、ぜひ多くの方にご参加いただければと思います。お申し込みください。最後は今月リサイクル市があるということで教えてください。
0: はい、恒例となっていますリサイクル定期市です。5月28日木曜日から30日日曜日まで、開館9時から、閉館までということで、いつもの通り雑誌コーナー付近で行います。まあ、図書館で不要になった本や雑誌を市民の皆さんに無料で差し上げておりますので、まあ、お好きな本を掘り出し物を1冊何なり2冊なり見つけていただいて、読んでいただければなと思います。
1: まあ、お一人様10点までね、お持ち帰りいただけるということで、やっぱり参加される方もう10点ぐらい持って帰る方もいらっしゃいます。
0: 中にはいますよね。
1: あ、やっぱりそうなんですね。お好きな本を見つけていただければということです。リサイクル定期市、5月28日木曜日から30日土曜日まで行われるということです。なお、図書館の毎月定例のイベント、ミニミニお話タイム、ピヨピヨお話タイム、土曜日のお話会、一般向けシネマクラブの日時は図書館のホームページ、または広報名取5月号をご覧ください。さあ、今月も内容盛りだくさんの名取市図書館、多くの方に足を運んでいただきたいですね。
0: 心よりお待ち申し上げます。
1: 今月の図書館タイム、加藤館長にお話を伺いました。館長、今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナトリズム、水曜日の今日はナトリの街カルチャーをお送りしました。明日はナトリの街セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

Japanese music.

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心。

0: を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集より不思議なリンゴの木をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々とても働き者のお母さんがいました。お母さんにはウラジスラフという息子が一人います。ある日お母さんが野いちごをバケツいっぱい積んで帰ろうとすると、森の道に見たことのないおばあさんが座っています。どうかその野いちごを恵んでくれないかねえと、おばあさんは声をかけてきました。おばあさんはとても喉が渇いている様子なので、お母さんは野いちごをバケツごとあげました。おばあさんは野いちごを全部食べ終わるとお母さんに言いました。
3: ありがとうよ。お礼にいいことを教えてやろう。あんたの息子は一番好きな仕事をすれば幸せになれるよ。
2: え、それはどんな仕事ですか？お母さんが聞いた時にはおばあさんの姿は消えていました。ただ今までおばあさんが座っていた石の上から一匹のトカゲが走っていくのが見えました。
3: ああ、今のおばあさんはきっと魔法使いだったんだね。
2: お母さんはそう思うと嬉しくなり、急いで家に帰りました。早速お母さんは息子のウラジスラフに服を作る仕立て屋と靴屋と剣を作る鍛冶屋へ仕事に行かせました。でもウラジスラフはいつもこう思っていました。
3: どの仕事も金持ちが喜ぶだけさ。僕はもっと別の仕事がしたい。
2: その頃この国では金銀の糸で刺繍のある服を着るのはお金持ちだけで、貧乏人は一年中ボロボロの服でした。靴を履けるのもお金持ちで、貧乏人は裸足でした。剣を持って戦いに行くのはお金持ちでしたし、ウラジスラフは何より戦争が嫌いでしたから、剣は作りたくなかったのです。
3: それならお前は何の仕事がしたいのかい？一番好きな仕事をすれば幸せになれるって魔法使いが言ったんだよ。
4: それなら僕は牛飼いがやりたいよ。
2: というわけでウラジスラフは牧場へ働きに行き、草笛を吹きながらのんびりと牛飼いの仕事を始めました。そんなある日のこと、牛を連れて森へ行くと火が見えました。
3: 大変だ、火事かもしれない。
2: 急いで行ってみると、たくさんのトカゲが火に囲まれているではありませんか。
3: 待ってろよ、今助けてやるからな。
2: ウラジスラフは火を足で消してトカゲを助けてやりました。すると中の一匹がおばあさんの姿になって言いました。
3: 思った通り、あんたは優しくて勇気のある子だ。助けてもらったお礼をしよう。トカゲたちに牛の番をさせて私についておいで。
2: ウラジスラフがおばあさんに連れて行かれたのは小さな洞穴の中でした。 そこに

0: には二つの宝石箱があって、一つはルビー、一つはサファイアが詰まっています。そしてその奥には、金のリンゴが実っているリンゴの木がありました。
1: いいかい。ルビーを選んだら、あんたは世界で一番美しい人になるだろう。サファイアを選んだら、世界一金持ちで偉くなるだろう。金のリンゴの木を選んだら、貧乏なままだ。でも、リンゴの実をただで病気の人に分けてやれば、病気が治って喜ばれるだろう。さ、どれでも好きなのを一つ持っていくといいよ。
2: 美しくなるよりも、金持ちで偉くなるよりも、人に喜ばれた方がいいな。
0: ウラジスラフは迷わず、金のリンゴの木を選びました。その途端、金のリンゴの木は、根っこをメリメリッと地面から抜くと、ウラジスラフについていきました。ウラジスラフは、金のリンゴの木を家の庭に植えました。
1: まあ、なんて見事なリンゴの木だろう。こんなリンゴの木は見たことないよ。
0: お母さんはウラジスラフの話を聞くと目を丸くしてとても喜びました。金のリンゴの木は枯れることなく、毎日キラキラと金色のリンゴの実をつけました。ウラジスラフはトカゲのおばあさんに聞かされた通り、村中の病気の人に金のリンゴを分けてあげました。すると本当に金のリンゴを食べた途端、どんなひどい病気の人も嘘のように元気になったのです。ある時、熊に踏まれて死にそうな漁師がウラジスラフの家に運ばれてきました。
1: これはひどい。待っていてくださいね。
0: 金のリンゴは一つしか実っていなかったのですが、ウラジスラフはそれをもいで食べさせようとしました。ところがそこへウラジスラフの噂を聞いてお城の王様が来たのです。王様は威張って言いました。
3: わしは鼻風邪をひいておる。金のリンゴをよこせ。
0: ウラジスラフはきっぱりと断りました。
2: 金のリンゴは一つしかありません。鼻風邪はいずれ治るでしょうが、漁師は今死にかかっているのです。金のリンゴは漁師に食べさせます。
0: 漁師に金のリンゴを食べさせるのを見ると、王様は怒って金のリンゴの木を引っこ抜き、城の庭に植えるように家来に命じました。金のリンゴの木は引き抜かれないようにと頑張って根を張りましたが、何十人もの家来の力にはかなわず、とうとう引っこ抜かれてお城に連れて行かれました。ウラジスラフは森へ走って行き、洞穴を探すとトカゲのおばあさんを呼びました。訳を聞いたトカゲのおばあさんは、
2: それなら、この梨の木を持っておいき、
0: と、いろいろな色の梨の実がなっている木をくれました。
2: 緑の梨を食べると、おでこから角が生える。赤い梨を食べれば、それは落ちる。青い梨を食べると鼻が大きくなり、黄色い梨を食べれば元通りになるのさ。よく覚えておくのだよ。
0: ウラジスラフはいろいろな色の梨の木を連れて城へ行きました。
1: まあ、きれいな梨、一つ分けてくださいな。
0: お城の召使いやお姫様は、みんないろいろな色の梨の木から

0: 緑や青の梨をもいで食べました。王様も緑の梨を食べました。その途端、みんなのおでこから角が生えたり、鼻が大きくなったりで大騒ぎになりました。
1: これ、この角を取ってくれ。
0: 王様が頼むので、ウラジスラフは、
2: いいですよ。もし、リンゴの木を返してくれるのなら、
0: と言いました。
1: わかった。持って行け。
0: 王様がそう言うので、ウラジスラフは王様に赤い梨を渡して、みんなにも元通りになる梨をあげました。それから、ウラジスラフは庭へ行き、金のリンゴの木を見つけました。でも、金のリンゴの木は枯れて黒くなっています。
2: 遅くなってごめんね。さあ、家へ帰ろう。
0: ウラジスラフはそう言って、地面から金のリンゴの木を引き抜きました。すると、たちまち金のリンゴの木は光り出して、ウラジスラフが歩き出すと、嬉しそうについていったのです。そして、ウラジスラフが自分の庭に植えると、金のリンゴの木は前よりももっとたくさんの金のリンゴの実をつけました。金のリンゴのおかげで、ウラジスラフは村の人たちにとても喜ばれて、本当に幸せでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね。被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理というのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: うん、感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上絵里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝、1、命、2、家族、3、仕事、4、社会的信用、5、運転免許、6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 水の水のユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。なんか今ふとね、 D の方見たらね、すごい真剣な顔見てた。みなもの何ですか？え、ということで、みなも氏はですね、本日は日中ライブに出まして、その後まあイベントやってから来てますけれどもね、足を運びくださった皆さんありがとうございました。世間はゴールデンウィーク最終日の方も多いのかなと思うわけで、ただね、これを言うと大体皆さんゴールデンウィークも仕事だよと、ゴールデンウィークなんかないぞというね、声が今も聞こえてるような気がしておりますけれどもね、逆にゴールデンウィークだから聞けるよっていう方もいると思うので、今日はですね、先週ね、ゲストに鮎川真美さんお越しいただきましたが、昭和の日ということで昭和ネタのメッセージがたくさん来ていまして、ね、これからまた今週も引き続きということで、あとゴールデンウィークの過ごし方、どう過ごしたかも皆様教えてください。では本日1曲目いきたいなと思うんですが、こちらですね、乃木坂46、お一人様天国をお届けします。歌詞にゴールデンウィークがあるからってことでね、決して水面がゴールデンウィークずっと一人だったって意味じゃないですよね、これね。お一人様ということでね、聞いてください、どうぞ。

ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、ミナモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は、イマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介。そして、リスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日、5月6日は、ギリギリ、まあ、ゴールデンウィークかなと。まあ、ゴールデンウィーク最終日の方もいれば、まだまだゴールデンウィークでございますという方もいらっしゃるかと思います。そこで今日はですね、昭和の日に加えて、あなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしていましたでももちろん OK です。あとはお仕事してましたよという方もね、いらっしゃると思うので、そちらを送っていただきたいと思います。普通歌や応援メッセージも OK です。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。miz@musicbird.co.jp。番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ、水茶屋をつけて、X でポストしてください。水がひらがな、茶屋は漢字です。ケイタロウさんは、今夜プラモやりながら聞きますよっていうことでね、送ってくれておりますね。かわいい、このロボットみたいな。色好きですね、薄い紫。ビン二世さん、水さん仕事では、そうなの、聞いて。私は先週29日、ちょうど水曜日祝日は、午前中に山梨市の神社で、差し出の磯大竹さん神社の方で、春の神事と、あと餅巻きに行きまし

そして帰ってきてからこっちで生放送をして、次の日何したんだっけ？あれ、みなもさん30日何した？全然覚えてない。覚えてないんですが、で、土曜日、日曜日とライブとか、まあ、イベントをやりますよね。で、今週は月曜日の祝日は、山梨でやってるラジオの番組、レギュラー持ってるんですけど、そちらの収録に行って、で、山梨で仕事して、で、今日ライブしてから、今生放送ということでですね、ゴールデンウィーク駆け抜けております。まあ、ありがたいことです。お仕事させていただいてます。お一人様天国、どう考えてもみずちゃんの紹介じゃないかということでね、ヒートさんとか、あとギフミン。お一人様天国、別名みなもみずのテーマ。あと、犬忍者さん、鳥天っていうの？お一人様天国の略？美味しそうじゃん。美味しそうなんだけど、やめていただきたいですね。飯テロの、皆さん美味しそうな画像などありがとうございます。でも私はライブ終わりに割とたくさん食べてきたので、今の時間は無敵でございます。マリオでいうスター取った状態ですかね。はい、伝われということで。トモトーモさんから来てます。おこんばんみずっきゅん、コラって言われたい人、トモトーモです。今年は仕事が忙しいのですが、なんとかノルマというか、貯金を作っておいたので、無事カレンダー通りの休みとなりました。2日はみずちゃんのライブにも参加できたので、大満足です。と、ありがとうございます。トモトーモさん X でご飯食べたっていうポストあったんだけど、これ多分ね、水旗出ちゃうかもしれないけど、これね、多分ね、スタミナ太郎ですね、これは。もう合ってることを思いますけれども、はい。このお寿司と焼肉、間違いないと思います。そして、茶屋友ネーム、シュッピーさん。ねえ、みずちゃん、D さん、ちょっと聞いてよ。今日、昨日ね、いただいてるメッセージですけれども、今日5月5日、ルフィの誕生日、ワンピースのルフィ。ってことで、朝から張り切って、豪華なお子様ランチ風の食事を作りました。どんな感じのものなのかは明日の放送時間に画像付きポストで報告します。ニヤニヤってことで、シュッピーさんいますかね、ポストしてくれてますか X で。ちょっと後ほど確認してみたいと思うんですけど、お子様ランチといえば何でしょうか。やっぱりみなもが大好きなハンバーグと、あと何、オムライス、あとはスパゲッティ、ナポリタン、あとポテトだよね。ポテト外せないよね。あとなんだろう、あと何、手詰まり、もう手詰まり、お子様ランチってなんだろう、手詰まりだな。なんかたまにさ、グラタンみたいなついてると、あ、もうここは信用できるなと思いますね。なんでしょうか、あとね、ありますかね。ということでね、ワンピースの話出たんですけど、ちょっと昨日ですかね、ネットフリックスの新アニメシリーズザ・ワンピースっていうのが2027年2月に世界配信決定されたということで、こちらのね、話題もありまして、キービジュアルが発表されてますけど、冒険の始まりということでね、これあれだね、一番最初にルフィがねいた風車村の、シャンクスもいるし、マキノさんもいるしみたいな感じで、なんかエモい感じになってますね。で、シーズン1が全7話ということで、ルフィが海上レストランバラティエの副料理長サンジと出会うまで、原作漫画の50話分を再びアニメ化ということで、これでね、もしワンピースまだ履修してませんという方は、よかったら見てみてはいかがでしょうかということで、続いての曲はワンピースのこちらの曲です。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和という先週のテーマプラスゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしています。そして今お届けしたのはですね、日本デビュー20周年の締めくくりに合わせて4月15日にリリースされました東方神起シェアザワールドレッドオーシャンバージョンということでね、この普通のバージョンはもちろんワンピースの本編の方でもやってまして、この時代めちゃくちゃ好きだったのよ。私ワンピース本当に見てました。で、懐かしいんですけど、アレンジがねまたかっこよく違った感じになっておりました。で、先ほどのお子様ランチ騒動ですけれども、論争ですけど、ギフミンがエビフライって言ってる。ほんまや、川萩先生あとエビフライだろ。エビフ、なんで私こんなエビのこと好きなのに忘れてたんだろう。なんか多分当たり前なんだよ、思い出すとか思い出さないとかそういう次元じゃない。もうエビフライは多分そこにあるんだよね。で、シュッピーさんが先ほど言ってくださったですね、メッセージね、ワンピースルフィの誕生日の5月5日にお子様ランチ風の豪華なもう作りましたということで X に載せてくれております。これすごい、アフタヌーンティーみたいなスタンドに一番下オムライスだ、ルフィの麦わら帽子みたいになってる。で、二段目がこれなんか生ハムのなんか盛り合わせによく出てくるすごいおしゃれなやつと、ハンバーグとタコさんウインナーかな。あー綺麗、なんか三次っぽいね。一番上何、モンブランですかねこれ。また麦わら帽子みたいになってる。すごい、三次やん。待って、三次、シュッピーさんで三次だったの。じゃあ、みなも海賊団作ろっかな。ちょっとまだね、募集してますんで、いろいろと、はい。いろいろと、いろんな役職募集してるんで、みなも海賊団入団したい方はメッセージお願いします。で、昭和についてですけれども、テアトモネーム、岐阜

の達ボーイさん、昭和のスポーツアニメではタイガーマスク、ドカベン、巨人の星、野球狂の歌も見ていましたという来ております。みなもこの中だとドカベン、巨人の星わかります。はい、ドカベンはやっぱりね、ちょっとみなもとの巻になってるね。ピアノ弾けるし、なんか打ち方変な感じなんだよね。ちょっと変わってる人好きかな、みなも。やっぱりちょっと、あとね、野球漫画だとキャプテンも見ました、全部。あのね、いいんだよね、面白いの。キャプテンさ、1話の最後にも3年生が卒業するっていう、どういう話の展開っていうなるんだよね。最初のキャプテン谷口が、ちょっと待って、本当に止まんなくなりそうなんでやめておきますけれども、茶屋友ネームあっくん、私は昭和49年生まれで、幼少期の小学生時代はまだお風呂の湯を薪をくべて沸かしていた時代でした。当時ハマっていたアニメは桂正和先生の夢戦士ウィングマンで、毎週欠かさずヒーローに憧れていました。ということでね、チェイングでしょ、悪烈ウィングマンね。ということでね、じゃないのよ、みなもさん。皆さんやっぱり昭和の見ていたアニメってね、いろいろあると思うんですけども、なんかね、あー、こういうのもある、これも昭和か、これも昭和かみたいなのを皆さんのメッセージで今知っておりますけれどもね。あのね、本当にみんな、なんエビフライはそこにあるハッシュタグ水茶屋じゃないのよ、公式がなんか悪ふざけ始めてますけれどもね、よかったら公式の番組の公式 X もあります。アットマーク水茶屋アンダーバーラジオ、アットマーク MYZUCHAYA アンダーバー RADIO です。水茶屋アンダーバーラディオ、よろしく、よろしく。ということで、もうゴールデンウィークね、こうやって毎日何かしらあるとね、こういうテンションになってきます。それはそうなんです。茶屋友ネーム岡山の深夜しきやすさん、こんばんみず。僕は平成6年生まれの世代で31歳なのですが、小学生時代におじいちゃんたちが先生になって、昔遊びクラブという放課後の小学校内の活動に教室の中で参加していました。低学年の頃から6年生の卒業まで牛乳キャップでめんこ遊びをしてました。やったやった、そんな懐かしい遊びやろうぜみたいな、あったあった。そしてここからは関係ないのですが、先週これいただいたメッセージですが、この週末に初めてバイクの後部座席に女性を乗せてお出かけする予定です。お出かけプランを考え中ですが、ちょっぴりドキドキしています。みずちゃんからエールをいただけませんか、ということで、久しぶりにこの鳥がね出てくると思います。いきますよ、かー、ゴールデンウィークバージョン、ありがとうございます。もうでもごめんね、ほんと読むのが今週になっちゃってという、終わったのかな、デートどうでしたか。もしよかったら差し支えなければ、こちらメッセージを送っていただけますと、我々というか我とてもありがたいです。このようなエピソードで栄養分を吸収して毎日頑張って生きておりますので、このようなエピソードが来るとですね、私頑張って、いけますのでよろしくお願いします。すごいニヤニヤ止まらん、どうなった、ほんとどうなったの、どこ行ったのよ、何、どんな関係性なのか書いて、この行間を読ませないで、本当にお願いします。お願いし、続いての選曲なんですが、 D がね、洒落たことやってますよ。まず1曲目で聞いていただきたいのが、ストーンズさんのゴールデンです。皆さん、今日はゴールデンウィークですから、ゴールデンです。そして2曲続けてなんですよ。ということはですね、水畑です。次はあの曲なんじゃないでしょうか。それでは聞いてください、ストーンズゴールデン。

おいでなって、水茶屋。時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そして、今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をお送りしております。皆様、お気づきでしょうか？今、聞いていただいたのが、ニュースウィークということで、1曲目、ストーンズ、ゴールデン。2曲目、ニュースウィーク。はい。2曲続けて、ゴールデンウィークでした。はい、どうもということでね。D がうまくつなげてくださいました。こういう、楽しみ方もあるんですね、ラジオって。なんか、感動しちゃいました。ありがとうございます。明日がシエルじゃんね。明日から木金土日、本当だよね。週の後半戦頑張りましょい。茶屋友ネームダイナさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。水、今日のテーマ、あなたの中の昭和ですが、バリバリ昭和生まれの僕が当時流行っていたのはおもちゃ関連ですね。幼少期はジャンボマシンダーやジャンボマシンダー、あと超合金を含むダイキャスト製玩具が流行りであり、ステータスでもありました。小学校中学年あたりから皆さんご存知のガンプラブームで、ガンプラの改造とかもめちゃくちゃ流行りました、ということでいただいております。そうね、超合金って、そっか、この頃も流行ってたんだね。今は本当に超合金はさ、高いよ。やっぱりプラモデル私ずっとやってますから、モデラーとして、秋葉原の駅前にあるんですよ、魂ネーションっていう、そういうね、フィギュアとか超合金を扱っているお店があって、展示とかもしてあって、見るとね、なんだこれっていうぐらいの、まあ、やっぱりね、金なのかなと思いますね。まあ、それなりに本当もちろん出来も良いですし、その代わりね、かっこよくて動かして遊べるということでね、そこはね、ハマったら大変だと思いますけどもね。そして X の方でなんて読むの、グガさんね、新グガさんかな、ありがとうございます。とりあえず流れで聞いてる。すでに10回ぐらいは聞いてる。この番組にはハマらないようにしたいと思う。好きな昭和漫画は赤ん坊帝国だ。幼児が大統領になり、世界の天才赤ちゃんたちと一緒に悪い宇宙人と戦う漫画だ、ということで、あ、何、ボスベイビーみたいなことかな。そうなんだ。もう何、なんかでも気づいたらこう気になっちゃってんじゃないの、水面のこと、水茶屋のこと。もうね、沼にはまってるわよ。それは茶屋友じゃないのよ。え、この流れで、やばい、挑戦状来た。やってみせるぜ、水ティー。水畑です。この新グガさんですね。この番組にはハマらないようにと言ってますが、もうすでに

と思います。水畑でした。水畑さ、うずうず気づいてたけど何の推理もしないよね。うん、そうなのよ、何にもしない、それっぽく言ってるだけなんだけど、もうこれハマってんじゃん、私のこと好きなんじゃないの、これからもよろしく。というわけでね、まあ、ダイナさんこれメッセージに写真も送ってくれてますね。マジンガー Z とか、すごい棚があって、これはな、どこで撮ったやつなの、ダイナさんのコレクションかな、それともなんかそういう展示してある。ロボコンとか懐かしくない、怪物くんとか懐かしいんですけど、鉄人23号とか懐かしいって言ってもね、みんなも平成生まれですからね、あまり詳しくは知れませんよ、皆様に教えていただいておる限りでございまして。というわけですけれどもね、じゃまだまだ行ってみましょう。茶屋友ネーム、まつりかさん、こんばんみず、偶然昭和を見つけてきました。ゴールデンウィーク、とある旅先でフラッと立ち寄った骨董品屋さん、プラモもあるんだと見ていたら、なんと約40年くらい前のバンダイで初期に作られたプラモでした。中身もほぼ新品未使用状、違うわ、中身もほぼ未使用品、こんなところで昭和のプラモを見つけちゃいました。ということでね、ブガッティタイプ55スーパースポーツっていうかっこいい車のプラモですね。そしてもちろんバンダイのマークは人というか子供がこうわーいってなってるやつ、今のおしゃれな青いロゴでも赤いロゴでもなく、この時のやつよねー。なんかバンダイさんね、車とかも作ってたんだっていう感じですよね。もう車とか乗り物系はもう長谷川さんとかタミヤさんとかね、イメージありますけれども、バンダイさんのすごいお宝じゃないですか、これは。そういうのあるからね、旅先とかもそうですけどね、行くとね楽しいよね。キャッサバさんが X で10回はハマっているのではって言ってくれてる。いいぞいいぞ、みんないいぞいいぞ、新宮賀さんを水面沼にはめるんだ。ということでね、トモさん、小学生当時のマジンガー Z の超合金保存しておけばよかったと激しく後悔とね、今もこんなにね流行ってるとは当時思うまいという感じでしょうね、きっとね。そして、茶屋友ネーム、芋吉さん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。昭和といえばなんとなく女の子の服装はワンピースのイメージがあります。花柄やゆるふわなワンピース、今また流行ってますよねって。芋吉、いいこと教えてあげよう。流行りというのはまた巡り巡ってくるんだよ。タピオカもそうでしょ、ティラミスもそうでしょ、食べ物ばっかだ。そうね、今ワンピースもね流行ってますよね。だから昭和じゃなくて平成とかで言うと、ルーズソックスまた流行ってたり、平成レトロが流行ったりするんでね、今でも逆にそういうレトロな格好してお出かけなんていうのもおしゃれじゃないですかね。では今週ね、7時台のガンダム曲ですが、もう GW と聞いたらガンダム界隈は、あーガンダムウィングね、なんですよ。それとあと1995年の4月29日リリース、まあ、ちょうど先週のね回ありましたね、4月29日にありましたが、リリースのトゥミックスジャストコミュニケーションをかけていきたいと思います。

時ね、鉄人私23号って言ってたらしいの。全然記憶ないんですけど、いっぱいメッセージと X 来てて、すいません、28号です。あの、5号足りませんでした。5号追加して、すいません、本当に。お詫びして、訂正申し上げ、あ、逆。訂正してお詫び申し上げます。毎回ね、間違えちゃうんですね。お詫びと訂正が。さやともネーム、としあきさん。ゴールデンウィークずっと仕事でした。朝仕事行って帰りにジムで筋トレしてお酒飲んでからイラスト描いてました。現在は水茶屋聞きながらビール飲んでます。ということで、この番組のリスナーさん、ジム行ってる率とビール飲んでる率高いね。茶屋とも筋トレ部の方々ね、多いかなと思います。そして、チャともね、無休校大切さん、昭和のアニメといえば、ヤッターマン、未来警察、ウラシマン、ドクタースランプ、アラレちゃん、世界名作劇場ですね。よく見てましたよ。これはね、全部ミナモも存じ上げております。ヤッターマン結構好きだったか。ミナモではパーマンが好きかな。ということで、チャともね、タカコさんは、水さんこんばんは。私のゴールデンウィーク4日は実家に帰省しました。昨日と今日はラジオ聞いておりますということで、今日の水茶屋も聞いてますよといただいてます。さらにさらに、茶屋友ネームの、のび太さん、のび太さん、こんばんは。ゴールデンウィークのニコニコ町会議で水ちゃんに会って充実できました。今日はちゃんと水茶屋聞けてますよ、というわけでね。ニコニコ町会議も懐かしいね。すごい遥か昔のことのようです。また来年も行けるの楽しみでございます。茶屋友ネーム静岡のビール大好きおじさんは、水ちゃん、茶屋友の皆さんこんばんは。最大で12連休とも言われたゴールデンウィークですが、今日で終わりのようですね。ちなみにおじさんの休みは4月25日の午後だけでした。この、日はニコニコ町会議の会場で短い時間でしたが、みなもさん、みずらーの皆さんと久しぶりにお会いでき、その後はスーパーロボット魂2026春の陣で、あゆかわばみさんをはじめとするライブで熱狂し、推し活のはしごを、年がいもなく強行し、濃い一日を過ごすことができました。来週末に迫りました静岡ホビーショーの開催日も、みなもさんからのあゆかわまみさんという推し活のはしごが予定されており、今から楽しみですと。ありがとう、光栄ですよ。みなもからあゆかわまみさんになんて本当にありがたく嬉しいことでございます。まだまだね、メッセージもお待ちしてますね。昭和とあとゴールデンウィークどうだったかなっていうもね、メッセージお待ちしております。そして、まあ、みなもみずの告知なんですが、そうですね、来週ですね、いよいよもう、静岡ホビーショーに、まあ、納期が迫ってます。ゲスト出展させていただくということで、みなもプラモデラーとして、こちらの方でお仕事させていただきます。すでにですね、静岡ホビーショーの来場チケットの方が、もうね、すでに終了してるんですが、みなも静岡の方でオフ会をやろうと思っていますので、もしよかったら皆様遊びに来てください。そして、6月の24日から28日まで、舞台100という、ものに出演いたしま

新宿シアター万来さんでの出演となります。こちらまだチケット好評発売中ですので、ぜひお越しください。そしてですね、このシアター万来のね100に皆さんお気づきでしょうか、初日24日水曜日なんですよ。ということで、すみません、水茶屋をですね、茶屋娘ちょっと欠席となりますので、来週までに送ってもらおう。まだいいのか、まだいいんですけど、皆さんその6月24日はね、収録をしたものをお届けするので、今から言うテーマで、まあそうじゃなくてもいいんですけど、送ってほしいんですよ。6月24日はホットリミット、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日なので、あなたが熱くなってしまうものを送ってください。よろしくお願いします。どうしても熱くなります。5月20日までに送ってください。5月20日までです。再来週です。期日守ってくださいね、社会人の皆様。5月20日となっております。2週間後までに送ってください。こちらを元に収録したものを6月24日にお届けします。生放送でね、これだけ様子のおかしいことを繰り広げてるみなもさんが、こちらの収録ではどのような内容になっているのかもちょっとね、楽しみにしていてほしいなと思います。それとは別でね、来週5月13日は生放送でお届けしますが、5月13日ね、来週5月13日、毎月13日はお父さんの日なんですって。10が父で、3が3ね、父さんで13で語呂合わせで、父の日ではありませんが、お父さんの話をテーマにお送りしようと思いますって書いてますね。どちらかというと母の日に近いんだよね、13日はね。そこを父の日みたいにするのが水茶屋のすごいところ、一筋縄じゃいかないところ。他の番組じゃ見れませんからね、よろしくお願いします。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像とか、あとはね、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。音楽の父とか、誰？ベートーベン？違うんだ。あの、音楽学科出身の D が笑ってる。あと、いるじゃん、理科とかでもいるよね、な、科学なんとかの父みたいな。エジソン、なんかの父だよね、多分ね、なんかの。とかね、まあ、バンダイの父、サンライズの父はね、富野さんですよね、きっと。とか、お父さんに関する話募集します。アニメとかドラマに出てくるお父さんの話とかも、お父さんというテーマでお願いしますよ。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp までお願いします。ではね、まあ、もう一回整理しますよ。来週5月13日はお父さんの話をテーマでお届けします。はい、皆さん書きました？連絡帳に書きました？ちゃんと書きましたか？そしてもう一つ、ホットリミットにちなんで、あなたが熱く熱くなってしまうもの、これは5月20日までの提出日ね。これ連絡帳に書いて、ちゃんと お家の人に見せるんだよ。ちゃんと前の日に、明日図工でトイレットペーパーの芯使うからとか言わないんだよ。ラップの芯を使わなきゃいけないが、明日クレヨン使うからとか前の日の夜中に言わないの。ということでですね、ぐしゃ今ね、ジャストコミュニケーションしてしまいましたけれどもね、失礼いたしました。なんかね、ジャストコミュニケーションしちゃいましたけどね。

会終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は山下達郎ライドオンタイムを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方、この後もどうぞよろしくお願いします。ライドオンタイムが1980年5月1日にリリースされたということで4枚目のシングルですね。そして先ほど言った怒涛のように言ったあれですけれども、なんとね水茶屋の公式の方で D がポストしてくれてますので、もし分かんなくなったらそちらをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ね、ポストしてありますよ。お願いします。8時台もぜひぜひ聞いて、そしてメッセージ送ってください。ではここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、FM名取。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。
4: みなもみずのユニカルラジオ。
5: おいでなって水茶屋。

0: 時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、ちゃやともネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポストじゃないメッセージ、先週最後の勤務を終えてきました、定年退職です、ということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだなぁなんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね、読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは、8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。
5: やった。

ミラノ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、ミナモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘のミナモ水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はい。ねえ、こんな気持ちですよ、私。ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこで、あなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました。あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね。五等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ聖地月さん X で、中野家の五つ子生誕祭昨日だったね、全員集合の中、松岡義継さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを切るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよ、ゴールデンウィーク。これだけ行ったのは、五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん。バルトナインか、あれ。バルトナインに行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで、行こうと思って、ライブビューイング初めて行きましたね。そして、トークがあり、ゲームやったりとか、あと、もう最後に中野フェスって言って、毎回、この五等分の花嫁の曲をね、やるんですけど、すごくね、楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね。ぐん上がりまして。そして最後に発表されたのが、五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動。まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね。次女のニノちゃん推しで、今日ですね、秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね、開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず、五等分の花嫁スナップマイド、ブロマイドかな、これ。お、いちかちゃんのキャー、白押し。そして、あ、5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これ。なんか出来良くないですか、これ。めっちゃいい。ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、みんな可愛くて、絵がすごい綺麗なんですね。じゃ続いて、トレーディングアクリルカードは、いちか、もういちか出るね。いちかはでも、CV 花澤香菜さんなんですよ。担当声優さんが。ねえ、もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方で、ポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね。しっかり見ながら、トーク回していきますよ。では最後、クリアカードコレクション。に、にの出た。かわいい。しかもかわいい。待って、投げキスしてるんだけど。え、マジかわいい。にのターンかわいいでござる。え、あと、いつきちゃん。いつきちゃんかわいいんだよね。お母さんが、先生でね。この、いつきちゃんも教師を目指すのよ。え、このにのちゃんマジかわいすぎんか？ありがとうございます。今ですね、みなもがハスハスしてる様子を、D が激写しましたので、もしかしたら、ちょっとね、後で乗るかもしれませんので、そちらご覧ください。
ということでですね、あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん、新のび太の海底祈願場を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になっても、ドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だからそれはね、すごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたオタクの皆様と一緒にね、うマジマジかーってこう声出てましたね。みんな言ってましたね。わかります。私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じで、まあ、おたかつしましたね。映画見たりとかしました。ってことでですね、この次の曲は、そんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑って

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こまみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク、新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館に着いて、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。わかった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたかは、まあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が今月末にあるので試験勉強をしています。唯一、平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね、勉強やり直して、何、勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな、ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと。当時、流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね、アギと行った方いますかね。そして同じくで、映画すごい来てますね。少女時代さんは、コナンの映画見に行ってきました。水さん、まだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎて？なんだろう、気になる。どうすごいんだろう。楽しそうですね。茶屋友ネーム、ふげんさんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は、映画、花の歌目、ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったら、リバイバルなしだったので、無事上映されてほっとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかね、スケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン二世さんが言ってるのは、昭和といえば昔公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、
私公民館でやってた映画上映、ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか、あの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いところがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね、映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きますね。なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか、甲府事件の宇宙人。 D 笑わないの、そのすぐね。なんでかっていうと、 P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人がの飾ってあるんですよ、なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて、皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵、プレイバック、パート2。

0: ジオおいでなって水茶屋。
1: 時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、みなもみず様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。もうシャア専用ズゴック、私も番組、他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくて、とても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこのチャヤにも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、喫水のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。あのゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、みずさん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さんこんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。で、あの加賀みどりさん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。でそのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで終えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、わかる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさんありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアの音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ、 A 面が終わるのを待って立ち上がり、盤をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋のトメソーヤさん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの五等分の花嫁のを見て、マジアニメか、ありがとうハスハスって言って源をすごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、この対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友宗さんみたいなことを言いたいの、私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、 なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごく、あー、いいなって思う。本当にね、うん、クリアな今のいろんな音がね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりました、と。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してますということでね、同じくサッカーを見たというねことですけれども、宮崎ね行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいもの食べにこうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、チェア友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず一番。はい、神戸からみずちゃやにメッセージを送ったという実績が欲しくて送りました、と。ありがとう。神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました、機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

1982年5月5日リリース、渋垣隊、ナイナイ16をお届けしました。そして、茶屋友ネーム、まさみ T さん、初かな？ゴールデンウィーク突入して早々に、めっ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと、原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら、島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー？コージショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと。たくさんね、詰め込んでくれました。まさみTさん、おめでとうございまーす。いいね。赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとね、パトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズの兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした、と。いいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよね。え、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょベリーグーって言います。言います。令和にも、抗っていきます。そして、岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオールで仕事、オール仕事してます。まあ、全部ね、仕事ってことね。ね、サービス業なもんで、でも、お客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして、熊野グレイデンさん。みずちゃん、やっぱり芸人張りのトーク大好きです。誰が芸人やねん。誰が芸人やねん。いつも写真付きで、メッセージありがとうございます。もじゃてん32さんは、ゴールデンウィークは1日だけ、お仕事で、あ、違う。逆。1日だけ休みで、あとお仕事でした、とね。なので、近くにあるスーパー銭湯へ行って、サウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね。もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は父さんの日、10が父で3が3ね、父さんの語呂合わせということなので、父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話もちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父、いますよね。ウルトラの父でもいいんですか？音楽の父は？バッハですか？合ってますか？よかったです。さっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたから。とかね、お父さんに関するお話をお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp お待ちしてます。さらに、6月24日から、みなもみず舞台100に、新宿シアター万来さんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日被っていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送で、こう、わちゃわちゃやってる水手。

が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです、とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオおいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、昭和もいっぱい来てます。つぼいのみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんはバブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということをご報告をいただいております。ねえという感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、ナナナナカジーさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、あ、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなぁですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替休日なんですよね。いつの振り替休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか。まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュして、またいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコーンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半くらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは、街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなか、あ、ぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末で

ありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのはラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイチケイチさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T_TRAX です。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

パイロマテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、20歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

ハッシュタグ T アンダーバートラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやーすごいですね、ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわー、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様、実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは、似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね。カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ。そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで、時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス、最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリース、レディー・フォー・ザ・ワールドのオー・シーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフ、プリンス&ザ・レボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラ・イーかけようかなと思ったんですが、シーラ・イーではなく、オー・シーラの方をおかけいたしました。共に1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ・イーっぽいですけれど、シーラ・イーとはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather。時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通行に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。

自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、参加マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤か、もしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔をいただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエールでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね。どうでしょうか。まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただき

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女はJJ エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

0: Christmas. Time
1: tracks. さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグチーアンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いてらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんは、ハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルです。1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲になります。改めて Don't Disturb This Groove。

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: めな
3: ぁ、ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど、
3: 笹系の手技、笹かまぼこ。
4: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
5: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
4: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

Music for all. Time tricks.改めましてこんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上でこのハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさんこんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり今夜からまた聞けますと、あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アティクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと、ベストが2時間1分23秒121分、あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ本当に。反省しきりですね。

AD 見習いさん、山さんのこの曲好きですと10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、すごい、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないので、ちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのは、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオト・インチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。 Virtual Radio Station

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。

0: こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよという、とっても上手なリラックスの取り方をされているなぁというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう。何か特別なことはなくても、ゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方、上手にされていらっしゃいますね。そして、なんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変、重要な、我々が、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。
1: The time is right.

さあ、スローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユー、かっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あ

お風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今、そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とっても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースなフォーエバー、セービングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いやー、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188-いやや。
3: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801。11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。Break through the wall。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと役

0: 仕様で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんとそのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上という、ところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていたと命令されて、これを作れと、これをやれと。はい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
4: 川又さん的にはその水上の役をやってよかったなって思うことあるんですか、今になって。
3: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
2: うん、
3: この朝朝食作る時は、まあ、朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
1: じゃすごい充実感の
3: 充実してましたね本当に。
2: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて、何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
4: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
2: あ、そうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
3: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
2: うんうんうん、
3: あれを
2: あるあるある、あったっすよね、今もあるよ、
3: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかすると、うん、よしみたいな今日はうまくできたみたいな、本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うんうん、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
4: い、料理人ですね。
3: いやもうすごいそうなってっちゃうんですよね。
1: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
3: よし
1: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうので、ね、はっきり出るから、確かに
3: それは本当に、はい、ありましたね。
4: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
3: それは見れないんで。
4: あ、そうなんですか？
3: そうなんですよ。

0: 水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事をとることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
1: うんうん、そこそこ、うん、そうだね、うん、
0: それぐらいなんで、ただお昼休みとかにあの他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
2: なんかさっきあの打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を、はい、食べたのが美味しかったっていう話されてたんですけど、
0: あれも衝撃的なうまさでしたね。吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
2: それは刑務所で注文して、
1: うん、そうです。
2: 届けてもらって食べるってことですか。
1: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で、刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかで、ある時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって、
2: へえ、
0: うん、運動会でしたね。
1: そう、運動会運動会、
2: うん、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの
1: は。いやもうすごい大盛り上がり。
2: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、
0: もう
2: 美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
0: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんね。これうますぎやろこれとか言って。

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川又さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこでお師匠さんと出会って、
3: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
4: ね
2: 本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、
3: でそこから名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね。薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
2: うん、今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
3: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあ、その中で、まあ、僕たちどうしても、まあ、物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
2: その川又さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
3: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
2: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、はいはい、実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
3: そうですね、
2: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
3: 僕はこう退路が断たれてたというか、うん、まあ、一応まとも

0: 高な家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会、はい、保護会っていうとこあるんですけど保護会に行くかその名古屋大学に行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか。
0: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱ何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高とかも刺激の話してましたけどなんか自分たちやっぱりこう、うん、すぐそういうところに行っちゃうんで、うん、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって。でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで。
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 今のすごいです ね,
2: ね
0: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけどあの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: うん、そうです
1: を見つけていくっていうことですよね、
0: うん、だからこうシャバでうわつまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえな薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うんうん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、う
3: ん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい刑務所入ってるとか、はい、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うんうん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてそういう人が多いんでやっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするのでもう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ
3: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。
0: はい、はい、
3: 川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: ああそうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
1: うん、料理。高坂さんも言ってましたね。まさに。
0: なんか、うん、 とにかく腹いっぱいにさせておいたら

0: ったことない。
1: いや、やっぱ食の大事さですね。
2: そうですね。
0: あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃ。
2: 名古屋ダルクは水上がないんですか？
0: ないっす。あ、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺はね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
3: 知らんよね、その乾物なんかね、
0: 水にとりあえずつけといてみたいな、ひじきはいいぞつって。
1: いや、ひじきわかります。なんかちょっとのはずがすっごい増えてるあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね、難しい
0: お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってね、だし入れて、そんなあ、こんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうむちゃくちゃ役に立ってます、
1: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
0: あ、そうです、作ってます作ってます。

0: ラビーツ構成ラジオブレイクスルーザウォール
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール、この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
3: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
2: 五十嵐さん、その昨年の秋から、
3: はい、
2: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
3: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
2: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
3: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年用データとか飛行経歴のあるこの、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
2: どうですか、少女もいるんですかね。
3: そうですね、
2: 実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか自分と共通するところもあれば、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
3: そうですね、僕は両親もいて、行ったらこうなんて言うでしょうね。こう、ただ自分が自由になりたかったがために、こう、飛行に走ったんですけども、どうしてもこう、家庭の環境とかで、精神的に余裕がないくて、そう、飛行に走りざるを得ない子たちっていうのも、いるんだなっていうのを、こう、まじまじと、近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない、背景とかが、やっぱりいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
2: でそのご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか。
3: はい、そうです。僕がいわゆる不良に憧れたのが、もう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校の、そのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていっ

0: 最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 起訴内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、傷害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 思考グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、この逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、この検察に上がっているのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: ああ、なるほど。でその後は、
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応なんかそういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあ、のグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的
0: なの？なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか？推薦？
0: 僕らの時はもう高卒に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もうまあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあまあまあ、そうですね、うん、
1: で入ったと。
0: はい、うん、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: ラビーツ構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次は少年院で1年ちょっとぐらい少年院にいました、
3: うん。その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
2: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つは家の車を持ち出して。
4: あ、親の車ですか。
2: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
4: あ、その車で事故したんですか。
2: 事故したんです
3: よ。
2: はい。もう120-130キロ、
3: 怖っ、
2: 完全車線の道で、
4: 16歳の男の子は、
2: そうです、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越

0: そうと思ってこう、もう一車線なんで、まあ、対向車線ですよね。に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
1: で、怖
0: っ。うわーと思って、で、百何十キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もう、なんかこの、感覚的にというか、一応、その、トラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もう、スリップしちゃって、全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう、外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
2: 車一人乗ってたんですか？
0: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰も、なんか擦り傷とか、ぐらいで済んだんですよ。
2: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
0: あ、そうです。
1: 死んでてもおかしくないですよね。
0: は
1: い、
0: 本当車自体も、ぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし。
2: はい、あ、で、それでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや、一応逃げたんですけど。
2: あ、車置いたまま。
0: はい。走って逃げたんですけど、まあ、次の日に、やっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかして、まあ、これは、検挙するからっていう話で、取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時に、もう一回、僕は傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
1: うん。でも、そういう事故とか、その、九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
1: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな。まあ、割と地元界隈でもこう、ちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ。
1: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、そこでなんか、考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
1: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: あ、交通事故とかの、
0: はい、
2: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます、見ます。
2: 交通事故で、なんか亡くなってたの、
0: はいはい、
2: 家族の話とか。
0: やっぱちょっとそれは、少年行って、まあ考える機会は、ちょっとあって、まあ、少しこう、考えが、何も考えてないよりは、1ぐらいは。
1: そこら辺って、なんか、高坂さん今、いろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあきっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか？
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ、僕一つ思うのは、車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取ると、なんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間は、なんか逆になんか、もうなんか無敵状態みたいになってしまって。
1: 失うものがないという。
2: はい。で、基本、そうですね、免許がない間は、あとなんかその、無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その、改善する声が難しいんですね。だから、結核期間っていうのは、無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも、免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: 今、五十嵐さんとして、支援者として関わる中で、同じようなことをやってる少年に出くわしたら、なんかどういうふうな対応されるんですか？
0: やっぱり、そうですね。高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ、最低限運転する知識っていうのは、やっぱりあるのとないのだと、全然違うと思いますので、僕の場合ですと、でも追い越した時に、前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう、自動車学校とかで、多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。うん、

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@lovet.co.jp 786@lovet.co.jp、ファックスなら 0565-3233

0130-320-1130 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-1303-320-1130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@labeat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかね、スタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲して、いきたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

0: い。
1: 聞いていただいたのは流星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聞きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
0: 今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢

信行先生と看護部長岡部あさみさん、杏の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ、狭山市で杏クリニックが訪問診療を行ってきたあのことや、あのこれから杏の家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設をあの運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。あのすごくこう在宅診療あの広がってきていますし、まだまだあのお家にいたくてお家でずっとあの療養されている方もいると思うんですけれども、あの少しでもあの未来に、ね、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 久しぶりですね。ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から。あ、院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: だ。あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、はい、この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、何者なのかちょっとほら少しね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年

0: 働いた後、訪問リハビリですとか、障害者福祉施設で、理学療法士として働いてました。そして、院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこです
2: ごい綺麗に回していただいて、
1: いやまず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
2: よ、はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日は 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: で、私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
0: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: なんでそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵に

0: な空間にしたいなというふうでにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、はいはい、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、はい、担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、ほんでクリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですからベッドがないですよね、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
2: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと心配するぐらいだったら、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、で、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、地域の方にしっかりね、そういった提供できる場所があるんで、まだハピタルさんも、いつも満床ですしね、
1: そうですね、
2: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、状態ベッドが少ない
2: ですしね、で、そうこうしてる間に、これ名前言っても全然大丈夫なんで、お話しさせていただくと、入り袖エリアにある松樹会さんですね、元大成病院さんの、理事長の宝釈先生からも、僕はいろんなところでそういうところやりたい、そういう場所を作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と。いうことになります、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、これから訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは結構大変なんです。大変なんです、やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点ってすごいこう皆さんのね、今まで関わってきた背景も変わっていくので、ここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは大変なんですよね。そこはどれぐらい のベッド数があるんですか。
0: あと、建物自体は22部屋あるんですが、19床で対応しようと考えてます。
1: で、特色というのは、どのような特色、どういう方を対象としていくか、ちょっともうここで周知していただければ。どうぞ、
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、
1: 神経難病の方も、あまり来れるんですか。
3: ご希望いただけるようでしたら、ご相談で利用いただければいいなと思っております。
1: 大変一番大切な何月からやるのかとか、その辺もね多分ねこの地域の人はね、見守ってるんですよ。どうぞ。
0: そうですね、グランドオープンとしましては、
1: グランドオープン、
0: 6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
0: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指

0: しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
0: はい、
2: 内覧会
1: ないのごめんなさい、
0: はい、オープンして

0: 青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
1: 本当ですか、
2: はい、
0: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね。
1: 本当ですね。
0: 大丈夫、もうすぐですね。
1: はい、頑張ります、
0: はい、もう楽しんで、
1: はい、そうです
0: ね、あのスタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
1: そうですね、確かに、
0: あの楽しんでね、皆さんで、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね、あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら、あの毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね、楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
1: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: そういうと思うんですよね、うん、
1: で病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、あんず会の、ページにですね、あの今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、
0: はい、人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はい、今ほとんど
0: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
1: どうぞ。ですか、
2: はい、
0: どうぞ、
2: まあ、はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
0: お
2: と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束していい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱりあのやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つあの一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなんです、
0: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
1: はい、
0: あのね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか、
1: はい、いらっしゃいますね、あの、うん、新しく入ってくださ
0: る、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
1: はい、そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
0: うん、じゃあ最後にあの鬼沢先生から、
1: はい、
0: まあ、番宣兼ねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、全てを、
3: あの、あ、なんだろう、あの、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするというあの目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね、その中のあの一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるあのチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、あの多少教えていただきながら、
0: こちらこそ、
3: あの一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております、はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、磯江駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、
1: はい、
3: に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたらあの宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、皆さ
3: ん
0: 知ってもらう、
3: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、あの頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、
0: はい、
3: 知っていただけたらいいのかなと思います。
0: 困った時の駆け込み寺の、はい、うちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ、 皆さん、はい。

0: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
1: いつもありがとうございます。
0: いえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
1: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中終わってでですね、としみさんがですね、実は明日からもう岩手なんですよね。はい、で、まあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います。
2: うんはい、そうですね。はい。まあしゃあないそういう時もある。
1: あります。
2: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ
1: どうぞ。
3: 渡辺としみのインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下デイベイです、
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: で、まあ、まあ、大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あのここの番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね、
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのあれですね。
0: これはもう

0: まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね。
1: うん、
0: ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、
1: ああ、
0: だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうんいろいろやることあるし、
1: はい
0: はい、でまあそれでヘッズの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やりもうこれまあ夕方夜かなインストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ。どんどん
1: 飛びますね。
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよやっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね。
0: まあこれからねどんどんひどくもう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が
1: やっぱあれなんですよね。カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですねイメージ
0: あります。
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね iPhone にもこうなんていうの日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じで。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなな、
1: うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね
1: AI で
0: ね。
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか。
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのを勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、もう本当、はい、それだけもう本当十分幸せでございます。はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね。意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、はい、
1: やっぱりあれですね、前に安倍さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: あ

0: そうですよ、
1: いろいろそういう
0: 紹介もしたいですね。
1: そうですね、うん、あのいろいろこういうのもネタはね、はい、いっぱい確保しながら、
0: きっと皆さん持ってるんですよ。
1: 持ってますか、
0: 多分、うん、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
1: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
0: 草加ベイベイでした。
1: また来週、さよなら。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

The sun shines around me. But deep in my heart, it's cold as

飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県警察 FM 名取。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
1: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取詰め。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、
3: お楽しみに。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで、会場は文化会館および増田公民館で、内容は講義および実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 までお願いします。
2: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山樽水の自然を観察しませんか。五社山樽水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。 対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴

0: 靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で 午前8時

0: 半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に、訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や、風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなど、ご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は、空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は、空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は、解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に、無料で、名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして、相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは、広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは、都市計画課住宅係、電話 022-422-7166

0: 724-7124-724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。

鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動。

力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。そうです。

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を舐めて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

パタカラ体操、これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の舌の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: はい、吉川團十郎の訛ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、だいたいこういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出の、あるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1

の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球。世界選手権団体戦、現地時間の6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本穂乃香、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち、準々決勝へ。松島そらが負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想だと思います。本当だ ね、 ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、いやいや、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。

0: ファウリングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私は担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、まあ、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。まあ、こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、まあ、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。まあ、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まあ、まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、まあ、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。

ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2オーバースと対バンだったみたいですっていう、ね、連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてね繋がるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ、岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田、ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々。

ののんびりと3時のおやつに、か顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴城さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米澤愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますので、配信は、2週間アーカイブ残りますのでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM ナナミ、カエルまんじゅうですかね。ほう。柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけどこしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスQ砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね、東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さん、ラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃ、美味しいよりグロテスクは先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか、のんびりしてないでチケット申し込みましょう。か、川久保さんのライブ楽しみにしてるねということで、ありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェオトクラというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります、まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM

ミージャンオランダラジオ山形、真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そう。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国

0: 無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。

コミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、ああ大きいのつれ語るいっていう、ね、方多いかもしれませんけど頑張ってまいりましょうね。さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話、していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことからそういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです。岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい、黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市には、イカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです。亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないね、なんかね亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね、あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、うん、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたねでっかいやつあるんですけど、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、内緒話を娘としてたらの、のんきに昼寝してた夫がか、かなりの剣幕でなんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね。それから FM 世田谷風流るさんですね、ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。ほう、鮎の形をしたもなかの皮を油で揚げてあんこを包んだもの、最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらもなかとあんのね。鮎を模したお菓子は結構ねいろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということでね。ね、そう、鮎物は結構ありますよね、はい、ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク、musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね。よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。4月30日リリース。マドンナ&サブリナ・カーペンター。Bring your love.

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。けが人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。

東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリースアンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって、季節のトピックス参りましょう。今朝は

ルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますけどもね、すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース、 HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリースの新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理、ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。そうなんだ。まんじゅうとは言えないね。本当だ。なんかたい焼きみたいな形なんだけど、ムツゴロウの形っていうね。面白いね。こんなのあんだね。ゆずじじさん、新潟の方。新潟、かな、分水堂菓子舗というお店にパンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に、中身は弥彦娘という枝豆のあんが入ってますよということで、これは新潟にあるお店なんでしょうかね、パンダね。新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピーFM、月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で鯉菓子というのがあります。カープの鯉ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ね、ちょっとね、あの写真とかがなかったんでわかんないけど、鯉の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど、最近見なくなったけどね。富山県に行きますと、魚の形をした、タイの形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます。やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は前後取れることです。先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの一定が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです。そして3つ目の

0: イントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載。これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
4: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
3: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
4: お楽しみに。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます、できる限り紹介していきます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん。な、何でも僕は知っている。の、ノリの円錐形の筒の中。か、隠したつもりの妻のへそくり。逆にティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうか。

いちごの月さん、チューピー広島、な、仲良くの軒下で雨宿りか、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようね、ということね。今日もメルヘンなのありがとうございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、な、長いご活躍になりましたの野口五郎さんは昨日か、歌手活動56周年を迎えました。うわーすごいね、これはすごい。そうでございますか、ね、岐阜県のご出身ですもん ね、はい、ありがとうございます。さあ、そして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり 5,6 歳の頃、ひよこを前にするとかわいいと言った後、ガブリと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていう。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾ののと侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤っぽい生地というのを使ってます。へえ、古代米ね。そして、雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態、あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよ、ということで、アイウェオ作文も書いてあって、今日のお題 7日ですけど、な、七尾の青白菜の定番のお菓子で、の、喉から手が出るように食べたくなるか、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。ね、たい焼きじゃないんだ ね、そうか。この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは七尾ならではなんでしょうか、七尾にあるんでしょうか、それとも別のところで食べたのかな、どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町中華街ではパンダまんです。おお、肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて可愛いけど高いんです。そうなんだ。いいお値段するんだね。パンダまん買わずに、豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。 FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅう、ポンポコおやじの工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。なんでしょうね、工場直売店ってなんかテンション上がりますよね。あいうえお作文、な、なんてったってアイドルは小泉今日子のヒット曲のノリノリで歌っていた若かりし頃のか、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性に、ね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん、好きな動物の形のお菓子、食べっ子動物。これ地域性は関係ないですね。食べっ子動物ありますね、はい、小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。あ、ね、そうですか、ね。555さん、 FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久市にある老舗和菓子店では名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り、可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入ってまろやかな風合いが癖になりますよ、ということで、あのね、あの鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね、これのなんかモナカみたいな感じなのかな、これ見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じがちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれを2匹並べるとちょうど円

0: みたいになるっていうね。
1: そう
0: ね。あの陰陽の模様あるじゃない、黒と白の、あんな感じみたいに並んでますけど。そう、こういうのあるんだね。なんか縁起物ですね。作はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。あいうえお作文。な何度食べても手がの伸びる土産に群馬下仁田のか蚕クッキー鯉じゃないお蚕さんのねクッキー ね、 ね、富岡製糸場が近くにあるからね、群馬ね。そういうことでしょうね。 FM ブルー少年リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚。子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで。へえ、これ私知らないんですよね。こういうお菓子があるんだ、ね、ストーブ奉行さん FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。あいうえお作文。な名前は分かりませんのノスタルジーというよりはか、かわいい和菓子でしたということだ ね、 ね。さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のダルちゃん、生き物に入るかは分かりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入っておいしそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね、 ね、写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの肩焼きまんじゅう、ね、くまモンの肩、肩ね、肩焼き、硬い、柔らかいの肩じゃなくて肩、ね、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということでね。ねえ、くまモンね、大人気ですもんね、全国区ですもんね。あいうえお作文。な懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。か川久保さんと松本英子さんのザ・夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます。青山さん特に頑張ってください青山君司会ですから ね、 ね、はい。明日でございます、5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4500円、当日は5000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、リンク貼ってあります。またさっきね、あの X とか、ね、SNS 関係にも、それ出しておきました、そこをカチッと、ね、クリックしてください。そうするとあの、ティゲットの中の夜パラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これであのチケット購入ってありました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で登録しませんっていう方のスイッチがちっちゃいです、見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあ、そういう願いでしょう。であの登録しませんっていう方を選びますよね。そうするともうすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で当日払いを選んで、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力してで送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね。 よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。配信は2000円となっています。これはあのリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、あの X のハッシュタグ機能を使ってちょっとね、あの実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひね、あのリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にね、この申込み聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね、活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。ではリリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかったね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね書いてますけどもね、この話しかけたかった私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

0: モーニングコミュニティ。
1: I love you, I love you too。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのが、ね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われている楽曲です。スビン、テヒョン&トゥモローバイトゥゲザーで I love you, I love you too でした。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後またメッセージご紹介します。今日は生き物の形をしたお菓子とか料理とかということでFM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。あー、ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますねってことだね。これはもう一番身近で愛のこもった

それから岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができているのをよく見ます。確かにエビせんべいカニせんべいうまいけどねということで ね。そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性っていうのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ岐阜県です。地元にはないので勤め先ですが愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね、カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってたミルクの方、仮面ライダーやってた方、ちょっと顔は出てくるんだけど名前急に出てこなかった。彼がなんか紹介してたね、猫猫食パン、あ、猫の顔をしたパンですね、ということで、ね、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね、はい、他にもね今日もたくさんいただきました。最後あいうえお作文、三重の香りになんとのノリノリライブの開催は明日です。夜パラ楽しみです、ということでね、明日ライブがあります。ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで、会場は文化会館および増田公民館で、内容は講義および

0: 次です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行

0: 委員会事務局、電話 022-215-7700、 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026、名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183、 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも

0: 自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では

0: 報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
1: はい。同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
2: はい。こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
1: はい。今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また、私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
2: はい。リスナーの方からの反応は、放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
1: はい。では早速、高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると、大切な問題で早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減は、その目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
2: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
0: そうですね。在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただきありがたく感じています。
1: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
2: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
0: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
2: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
0: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
2: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
0: はい、 改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では、防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため、東北防衛局は、このラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
2: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など、防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
2: おー、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は、東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
2: はい、それはどのようなものですか？
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
2: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
2: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉。一袋およそ1ヶ月分62粒。通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159。159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります。その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています。ちなみに約3

0: 300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
1: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
0: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね。人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
0: 私が準備しているものを例に挙げると普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 目出島のナトリソライロ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。ナトリソライロ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。